0: カイト、こっちこっち。
1: ごめん、遅くなって。
2: 오늘의중요표현은시계탑안에있어요
0: 도깨다이노나카니이마스
2: 이걸배우면자기가있는장소를말할수있게됩니다먼저중요표현의뜻을확인할까요
3: 도깨다이
2: 는시계탑
3: 나카
2: 는안
3: 도깨다이노나카
2: 는시계탑안이라는뜻입니다그뒤에
3: 니
2: 는장소를나타내는조사하고요
3: 이마스
2: 는동사있다
3: 이르
2: 의마스형입니다오늘의포인트입니다존재나소재를말할때는동사
3: 이마스
2: 를사용합니다
4: 전에아리마스를배웠는데요이마스하고어떻게다른가요
3: 이마스
2: 는사람이나생물의존재에대해사용하는표현이고요사물의존재에대해서말할때는
3: 아리마스
2: 를사용하죠
4: 그렇군요
2: 자기가있는장소를말할때는장소를나타내는말뒤에조사니를붙이고그다음에
3: 이마스
2: 라고하면됩니다또있는곳을정확히전하려면표적이되는건물을사용해서위치관계를나타내면되는데요중요표현인시계탑안에있어요
3: 도깨다이노나카니이마스
2: 처럼표적노위치니이마스라는순서로말하면됩니다
4: 표적이시계탑도깨다이이고위치가안나카이군요
2: 네그렇죠
4: 그럼따라서발음해보세요
3: 도깨다이노나카니이마스도깨다이노나카니이마스
4: 잘따라하셨어요
2: 그럼만나기로한상대방에게전화로자기가있는장소를말하는대화예를들어보시죠
5: 今どこにいますか
6: 改札の前にいます
2: 내용을확인할까요
5: 今どこにいますか
4: 지금어디에있어요
3: 今
2: 는지금이라는뜻입니다있는곳을물을때는
3: どこにいますか
2: 라고하는데요
6: 改札の前にいます
4: 개찰구앞에있어요
3: 改札
2: 는개찰구
3: 前
2: 는앞이라는뜻입니다
3: 改札の前に
2: 라고하면개찰구앞에라는뜻이되죠
4: 그럼질문을한뒤에대답을할테니까따라서말해보세요
3: 今どこにいますか改札の前にいます改札の前にいます
2: 이밖에도자기가있는곳을말해볼까요편의점안에있다고가정해보세요편의점은
3: 콤비니콤비니
2: 라고합니다안은
3: 나카
2: 나카이죠자말해보세요
7: 콤비니노나카니이마스콤비니노나카니이마스
2: 이번에는여러분이인포메이션센터옆에있다고가정해보세요인포메이션센터는영어의인포메이션센터를줄여서
3: 인포메이션인포메이션
2: 옆은
3: 横横
2: 라고합니다자말해보세요
8: 인포메이션의横にいます인포메이션의横にいます
2: 오늘의추가표현은탐이전화로가이또에게한이말입니다그대로외워보세요
0: わかりました
3: わかりました
2: 는알았어요라는표현으로상대방이말한것이나이야기의내용을확실히이해했다는것을전하는표현입니다
4: 여러분도따라서발음해보세요
3: わかりました

0: 2時の NHK ニュースです。
1: まず先ほど入った情報です。イランの支援を受けるイエメンの反政府勢力フーシ派はサウジアラビアの国営石油会社サウジアラムコの関連施設を攻撃したと発表しました。エネルギー市場へのさらなる影響が懸念されています。沖縄の新たな観光スポットとして去年開業した本島北部のテーマパークジャングリア沖縄が開業から1年を迎えました。運営会社はこの1年の来場者数が100万人になる見通しだと明らかにした一方で、思うような数字には至っていないとしてさらなる改善を進めていく考えを示しました。ジャングリア沖縄は沖縄県今帰仁村で開業してから昨日で1年となり、創作エイサー団体による力強い演舞が披露されたほか、スタッフが来場者たちを笑顔で出迎え、特別な1日を演出していました。また運営会社の加藤武史 CEO が会見し、この1年の来場者数がパークに併設されたスパのみの利用者を含め100万人、売上高は100億円になる見通しだと明らかにしました。運営会社は来場者数の目標などを公表していませんが、加藤 CEO はたくさんの施策を投入したが、残念ながら思うような数字には至っていない。3年、10年、15年かけて沖縄になくてはならない場所と言われるように変わり続けると述べ、さらなる改善を進めていく考えを示しました。韓国大統領府は半導体の生産や供給などの分野で米韓両国の企業が5年間で日本円にして155兆円規模の事業協力で合意したと発表しました。韓国のイ・ジェミョン大統領はアメリカのサンフランシスコを訪問していて、 NVIDIA やオープン AI、 それにアンソロピックなど AI 関連の事業を展開するアメリカの大手企業の CEO と相次いで会談しました。続いてアメリカ企業の CEO のほか、イ大統領に同行しているサムスンや SK ハイニックスなど韓国の大手企業のトップも参加して AI サミットを主催しました。この中でイ大統領は、韓国は世界最高水準の半導体の競争力と生産能力をもとに信頼できる AI 半導体の生産拠点となり、サプライチェーンのパートナーとなると述べ、投資を呼びかけました。この後、韓国大統領府は半導体の生産や供給などの分野で両国の企業が5年間で日本円にして155兆円規模の事業協力で合意したと発表しました。イ大統領は先月、日本円で84兆円を超える規模の半導体の生産拠点を韓国南西部に整備すると発表するなど、 AI 関連の事業に力を入れています。卓球 T リーグの今シーズンの開幕戦が海外で初めての公式戦として台湾で開催され、女子では3連覇を目指す木下アビエル神奈川のエース張本美和選手などが熱戦

でファンを沸かせました。9シーズン目を迎える T リーグでは海外での認知度を上げてファンの拡大を図ろうと、今回卓球の人気が高い台湾でシーズン開幕戦を開催し、女子では2連覇中の木下アビエル神奈川とトップ乙女ピンポンズ名古屋が対戦しました。第2試合のシングルスでは日本の女子では世界ランキングトップの3位で神奈川の18歳張本選手が名古屋の木村かすみ選手と対戦し、第1ゲームでは得意のバックハンドや力のあるフォアハンドでポイントを重ねて11対8で取りました。第2ゲームは6対11で落としましたが、その後はコースをつくショットやサーブが冴えて2ゲームを連取し、張本選手がゲームカウント3対1で勝ちました。 T リーグの海外での開催はこれが初めてで、チケットは完売したということで、会場に詰めかけた現地のファンからは選手たちの熱戦に大きな拍手が送られていました。試合は名古屋が神奈川に3対1で勝ちました。以上、この時間のニュース、羽原がお伝えしました。時刻は2時5分になります。

7月26日日曜日午前2時5分を過ぎています。ラジオ深夜便、柴田由紀子です。この後朝5時までの番組の内容です。2時台のロマンティックコンサートはジャパニーズポップス、細野晴臣さんの作品で綴ります。風を集めて、暗闇坂、ムササビ変化、他の予定です。続く3時台の日本の歌心の歌は作家で綴る流行歌、山川圭介さんが作詞をした曲で綴ります。太陽が暮れた季節、触れ合い、他の予定です。4時台は明日への言葉、愛されるじいさんになりたいと題して音楽プロデューサー高島博之さんのお話をお届けします。では早速ロマンチックコンサートに参りましょう。細野晴臣さんの特集。細野さん、今月7月がお誕生日の月で79歳、9月には新しいアルバムも出るようです。今夜の2時台、選曲担当の根岸さんが細野さんのベストアルバムを作るならという視点で選んだ楽曲です。最初は風を集めて、ハッピーエンド。アルバム風待ちロマンに収録されています。日本語ロックを定義したといわれる伝説的なロックバンド、ハッピーエンド。大滝詠一、鈴木茂、松本隆、そして細野晴臣、4人は後に日本のポップスシーンに多くの影響を与えることになります。1980年代以降に再評価されたハッピーエンドの代表曲の一つです。

風を集めてお聴きいただきました。続いてもハッピーエンドのアルバム風待ちロマンに収録されている一曲です。暗闇坂ムササビ変化。この暗闇坂は東京港区の麻布十番にある坂です。作詞をした松本隆さんによると、東京へのノスタルジーを表現したということなんですが、細野さんのボーカル、一歩後ろで寄り添うような大竹栄一さんのコーラスワーク。でこの曲は2分にも満たない曲なんですけれども、モモンガーのフレーズがとっても印象的な一曲です。

暗闇坂ムササビ変化お聴きいただきました。もう一曲ハッピーエンドの曲でフライボーをご紹介しましょう。この曲は細野さんが作詞作曲を手掛けています。曲作りはギターからピアノに移っていた時期で、子供の頃に聴いていたディズニー映画シリーズから詩が生まれたということなんですね。語呂合わせが楽しい曲です。

ハッピーエンド風来坊をお届けしました。さあ4曲目はロッカバイマイベイビーに参りましょう。アルバム細野ハウスからの1曲です。ハッピーエンド解散の直前に結成されたバンドキャラメルママ、メンバーは細野晴臣、鈴木茂、松任谷正隆、林達夫。レコーディングは細野さんの自宅でキャラメルママのメンバーで行われましたけれども、アルバムのリリース名義は細野晴臣となっています。アコースティックギターの弾き語りでリラックスした雰囲気が魅力的です。

ロッカバイマイベイビーお聴きいただきました。アルバム細野ハウスからもう一曲ロッカバイマイベイビーに続きご紹介するのはチューチューガタゴトです。このタイトルから列車に関わる曲だなと分かりますけれども、題材は新幹線、跳ねるリズムが特徴的な一曲です。歌詞の中に楽隊が登場しますけれども、ハッピーエンドを指しているそうです。

集中ガタゴトをお聞きいただきました。今夜の2時台、細野晴臣さんの特集をしています。ここまで5曲お届けしました。続いてはティンパンアレーのアルバムキャラメルママから参りましょう。イエローマジックカーニバル。独特の感性で紡がれた歌詞、異国を想起させる演奏、まさに細野晴臣マジックと呼べるような一曲です。

イエローマジックカーニバルお聴きいただきました。さあ続いてはルーチューガンボに参りましょう。ガンボで検索するとアメリカルイジアナ州のソウルフードと出てきますけれども、オクラ入りのスパイシーなスープですね。次にご紹介するルーチューガンボはニューオーリンズ風のリズムと沖縄音楽を融合させたファンキーなナンバーです。木梨昇吉とチャンプルーズのハイサイおじさんを引用するなど、西洋から見た東洋という視点を打ち出した楽曲です。ルーチューガンボ細野晴臣。

ルーチュー願望をお聞きいただきました。ここで YMO を結成前夜を想起させる細野さんのソロ4枚目のアルバムから2曲続けてご紹介します。腹磯からご紹介する2曲はボーリービーズと腹磯です。ハリー細野&イエローマジックバンドという名義で発表されています。ポルトガル語で楽園を意味する腹磯、無国籍なサウンドを進化させたトロピカルな曲調です。タイトルナンバーの腹磯の間奏で流れるシンセサイザーの音色はまさに YMO。 曲の最後にはこの次はモアベターよというセリフが入っています。ボーリービーズ、腹磯、2曲続けてどうぞ。

0: その次はモアベターよ。
1: ウォーリービーズ、ハライソ、2曲続けてお聴きいただきました。さあ10曲目、今度はコズミックサーフィン、イエローマジックオーケストラです。元は鈴木茂さん、山下達郎さんとのアルバムパシフィックの収録曲で、細野さんのテクノ路線がにじむナンバーです。この曲には高中正義さんがギターで参加しています。コズミックサーフィン。

イエローマジックオーケストラコズミックサーフィンでした。さあ再びアルバム細野ハウスからご紹介しましょう。後にシングルカットされた恋は桃色、埼玉県の狭山市を流れる入間川、その周辺の景色からイメージされたナンバーです。

細野晴臣、恋は桃色、お聞きいただきました。今夜の2時台ジャパニーズポップス、細野晴臣さんの作品で綴っています。締めくくりの一曲をかける時間になりました。最後にお送りするのは、気だるい空気が気だるい空気感が漂う夏の定番曲の一つで、長く愛されている曲です。夏なんです、ハッピーエンド。風待ちロマンの収録曲で、細野晴臣さんは作曲とボーカルの担当、松本隆さんの遊び心あふれる歌詞が楽しい夏にぴったりな一曲です。

0: ハッピーエンド夏なんです、お聞きいただきました。ロマンティックコンサートジャパニーズポップス細野晴臣作品集、今夜は12曲お届けいたしました。ではここで番組からのお知らせです。8月30日日曜日放送の期間深夜便は毎年恒例、魅惑のミッドナイトヒットパレードパート5を放送いたします。今回のテーマはグループサウンズ GS のパート2です。 GS といえば1960年代後半に登場したスパイダース、タイガース、ブルーコメッツなどジャズ喫茶やゴーゴー喫茶を中心に活動したロックグループのことです。 GS ブームは5年ほどでしたけれども、当時の GS にまつわる思い出やリクエスト曲を募集します。スタジオには作詞家瓜野正夫さん、元タイガースの森本太郎さんをゲストに迎え、人見実さんにもお話を伺います。進行は徳田明アンカーです。あなたのリクエスト曲は何でしょう、その理由も含めて送ってください。そして好きだったグループ、メンバーなどの思い出、エピソードも寄せてください。スタジオのゲストの皆さんへの質問もお待ちしています。お便りには住所、氏名、ラジオネームなど、振り仮名も含めてお願いします。郵便番号 150-8001、NHK ラジオ深夜便、魅惑のミッドナイトヒットパレードパート5の係。メールはラジオ深夜便のホームページのメールフォームからお願いします。7月31日必着でお願いいたします。放送は8月30日日曜日午後11時台と31日月曜日の午前0時台、期間深夜便です。魅惑のミッドナイトヒットパレードパート5、お便り募集のお知らせでした。では全国の天気の概況です。今日は梅雨前線が東北から北陸付近に停滞して活動が活発になるでしょう。一方、西日本を中心に高気圧に覆われて上空に暖かい空気が居座る見込みです。沖縄は夏空が広がるでしょう。九州、中国、四国、近畿、東海も晴れるところが多いですが、午後は山沿いを中心に所々でにわか雨や雷雨がありそうです。関東甲信は午前中は晴れ間が出ますが、午後は局地的に雨雲が発達するでしょう。急な激しい雨や雷雨、竜巻などの突風に十分ご注意ください。北陸や東北南部は活発な雨雲がかかり、警報級の大雨になる恐れがあります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水などに警戒が必要です。東北北部も。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。日本時間の今月8日以来、アメリカとイランの間で攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり

0: 日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
1: 3時の NHK ニュースです。
2: 福祉と構想の関連法が成立したことを受けて、日本維新の会は大阪府の福祉と指定に向けて準備を加速するとともに、次の国会で衆議院議員の定数削減法案の成立を図る方針を改めて確認しました。日本維新の会は昨日午後、大阪の党本部で常任役員会を開きました。この中で吉村代表は特別国会を振り返り、福祉と構想の関連法だけでなく連立合意の内容を多く実現実行できた、一方で衆議院議員の定数削減法案は実現できず、次の国会で成立を目指すことになったと述べました。また藤田共同代表は、福祉と構想の関連法は全国の統治機構を変える大きな一歩となると述べました。そして大阪府の福祉と指定に向けて準備を加速するとともに、次の国会で定数削減法案の成立を図る方針を改めて確認しました。藤田氏は記者団に対し、特別区の設置を問う住民投票の実施時期について、メリットとデメリットがあり、来年春の統一地方選挙と同日に行うのも、時期をずらすのもありで、戦略による、最終的には大阪市議会と府議会を当事者とする法定協議会や選挙管理委員会が決めることでニュートラルに考えていると述べました。次に、85歳以上の高齢者が増加する2040年を見据え、厚生労働省は地域医療の将来像を示す地域医療構想の新たなガイドラインを今月公表しました。地域医療構想は地域医療の将来像を示すもので、85歳以上の高齢者の増加と生産年齢人口の減少が見込まれる2040年に向けて、各都道府県がそれぞれ策定することになっています。厚生労働省は今月、都道府県向けのガイドラインを公表し、持続可能な医療提供体制のため、地域の実情を踏まえながら医療機関の連携や再編、集約化を進める必要があるとしています。その上で、医療機関の役割を高齢者の救急受け入れや地域での在宅医療の提供など、主に4つの機能に整理し、このうち手術や救急医療など急性期医療を担う拠点病院は、基本的には人口20万人から30万人に1箇所を確保するとしています。また在宅医療の需要が高まるため、医療機関と介護施設などが連携して対応していく必要性が盛り込まれています。厚生労働省は2040年に必要な病床数について、2025年と比べておよそ10万床少ない106万9千床と試算を示していて、今後2028年度までに各都道府県が新しい地域医療構想を策定し、取り組みを進めることになります。次に、台湾の最大野党国民党は党大会を開き、野党第2党の民衆党と協力して、今年11月に行われる統一地方選挙に候補者を擁立し、焦点となる台湾全土に22ある県と市のトップを決める選挙で、野党勢力の拡大を目指す方針を強調しました。台湾の最大野党国民党の党大会が昨日台北で開かれ、トップの鄭麗文主席が演説しました。この中で鄭主席は、今年11月に投票が行われる4年に一度の統一地方選挙で、野党第2党の民衆党と協力し、焦点となる台湾全土の22ある県と市のトップを決める選挙に候補者を擁立する方針を強調しました。その上で、現在15のポストを持つ国民党としては、統一地方選挙で野党勢力のさらなる拡大を目指し、再来年の総統

選挙で政権交代を実現するよう呼びかけました。そして再び全世界に対し、中国国民党こそが台湾海峡の平和を確保し、台湾の安全を保障できることを証明しなければならないと述べ、大政徳政権への圧力を強める中国との対話と交流を通じて、平和的な発展を進める姿勢を改めて示しました。この時間のニュース、羽原がお伝えしました。時刻は3時5分になります。

7月26日日曜日、時刻は午前3時5分を40秒ほど過ぎました。ラジオ深夜便、ご案内は柴田由紀子です。この後5時までの番組の内容です。3時台の日本の歌、心の歌は作家で綴る流行歌、山川圭介さんが作詞した曲で綴ります。太陽が暮れた季節、触れ合い、他の予定です。続く4時台の明日への言葉は、愛されるじいさんになりたいと題して、音楽プロデューサー高島博之さんのお話をお送りいたします。では早速3時台の日本の歌、心の歌に参りましょう。ドラマ、アニメ映画、子ども向け番組などの主題歌から昭和の大ヒット歌謡曲まで幅広く手掛けている山川さん、今夜は昭和40年代、50年代の曲を中心にお送りいたします。まず、太陽が暮れた季節から始めましょう。青い三角定規、昭和47年の発表です。民放の青春学園ドラマシリーズ、飛び出せ青春の主題歌で大ヒットしました。作曲の泉拓さんは、ドラマのシリーズ初期、青春とはなんだ以来関わっています。青春歌謡ソングの快進撃が続いたということですけれども、青春のイメージに当時の人たちは何を見て何を思っていたんでしょうか。聞いてみましょう。太陽が暮れた季節。

太陽が暮れた季節お聴きいただきました。青春続きで2曲目は触れ合いにしました。中村雅俊さんが主演したドラマ我ら青春とともにこの曲も大ヒットです。発表は昭和49年、作詞は1曲目と同じく泉拓さんです。太陽が暮れた季節、そして触れ合いと、改めて山川さんの歌詞をよく読んでみると、青春の真ん中にある孤独や不安も描かれているんですね。2曲目、触れ合い聞いてみましょう。

中村雅俊さんの歌で触れ合いお聴きいただきました。さて3曲目はグッドラック、歌は野口五郎さんです。この曲の発表は昭和53年、作曲は筒美京平さんです。この昭和53年当時はフュージョンと AOR が日本ではブームだったということなんですけれども、このグッドラックは AOR という受け止められ方をしたんでしょうかね。聞いてみましょうか。

野口五郎さんでグッドラックお聞きいただきました。まあ、今聞くとこの主人公の女性が眠っている間に今男性は出ていくという、男は心にオデコロンをつけちゃいけない、分かってくれよって言ったあたりは、まあ時代を感じますね。昭和53年の曲でした。さあ続きましては昭和55年発表の曲です。ミスターブルー私の地球、作曲と歌が矢上純子さんです。矢上さんには青という色のイメージがありますけれど、水色の雨、パープルタウン、そしてこのミスターブルー私の地球、まあ、青系の色の曲がタイトルについているからなんでしょうかね。ミスターブルー私の地球は私たちが暮らす星地球への壮大なラブソングです。

ミスターブルー私の地球お聞きいただきました。さあここからはしばらく2曲続けてご紹介していきます。まず昭和57年に発表されたヒット曲から郷ひろみさんが歌った哀愁のカサブランカ、この曲は日本語の詩を山川圭介さんがつけています。作曲はバーティー・ヒギンズとジョン・ヒーリー。そして続けて岩崎宏美さんでマドンナたちのララバイ、作曲は木森俊之、ジョン・スコット、この2曲を続けてお聴きいただきます。どうぞ。

昭和57年発表のヒット曲2曲を続けてご紹介しました。郷ひろみさんの歌で哀愁のカサブランカ、岩崎ひろみさんでマドンナたちのララバイでした。さあ続いての2曲は NHK みんなの歌からの2曲です。山川さんが井出隆雄、こちらがご本名ですけれども井出隆雄さんの名前で作詞、作曲はともに福田和歌子さんです。まず昭和49年発表の北風小僧の勘太郎、歌は坂井正明さんです。今夜お聴きいただくのは後年に再録音されたバージョンです。続けてありがとうさようなら、これは昭和60年の発表の曲ですね。卒業卒園ソングの定番になりました。この歌は中井貴一さんと吉田直子さんが歌っています。 NHK みんなの歌から北風小僧の勘太郎、ありがとうさよなら、2曲続けてどうぞ。

NHK みんなの歌からの2曲、坂井正明さんの歌で北風小僧の寛太郎と、中井貴一さん吉田直子さんの歌でありがとうさようならを聴きいただきました。このありがとうさようならは歌いながらこう泣くんですよね。今聴きながらまた泣きそうになりましたけれどもね、山川圭介さんの作詞した曲で綴っている今夜の3時台。続いての2曲は子どもたちが夢中になる番組主題歌からです。まずドレミファドーナッツ、歌はミド、ファド、レッシー、ソラオです。 NHK お母さんと一緒で放送されたぬいぐるみ人形劇の主題歌です。音階のドレミファソラシドを名前にしたキャラクターたち、ミド、ファド、レッシー、ソラオがドーナッツ島を舞台に活躍します。原作と脚本を山川さんが井出隆夫の名前で務めています。作曲は乾弘樹さん。今夜は昭和40年代50年代の曲を中心にお送りしていますけれども、この曲は発表が平成4年なんですね。で続いて宇宙刑事ギャバン、歌は串田明さんです。特撮メタルヒーローシリーズの第1作目のオープニングテーマです。山川さんは他にも宇宙刑事シャリバン、宇宙刑事シャイダー、ウルトラマングレート、太陽戦隊サンバルカンなども手掛けています。この曲の作曲は渡辺忠明さん、発表は昭和57年です。2曲続けてどうぞ。

ドレミファドーナッツ、宇宙刑事ギャバン、2曲続けてお届けしました。さあ続いてはプロレスファンにとってはスタンハンセンのテーマ曲として知られるサンライズスペクトラムです。歌詞がついているんですね。作曲はスペクトラムです。発表は昭和55年、サンライズ。

スペクトラムサンライズでした。さあ続いてアニメ映画からです。銀河鉄道39、五代五です。英語の詩は奈良橋陽子さん、日本語の詩が山川圭介さん、作曲が竹川幸秀さんです。昭和54年の発表、今もこの曲を聴くと胸が熱くなります。

5第5銀河鉄道999でした。ここまで12曲かけてきましたけれども、続いての曲がラストナンバーです。時間よ止まれ、矢沢永吉さんの代表曲ですよね。この曲も山川さんが手掛けているんですね。作曲と歌、矢沢永吉、発表は昭和53年。夏の到来を感じさせる一曲です。

0: 矢沢永吉さんの歌で時間よ止まれでした。今夜の3時台、山川圭介さんの作品で綴りました。では続いて全国の天気の概況と各地の天気です。今日は梅雨前線が東北から北陸付近に停滞して活動が活発になるでしょう。一方、西日本を中心に高気圧に覆われて上空に暖かい空気が居座る見込みです。沖縄は夏空が広がるでしょう。九州、中国、四国、近畿、東海も晴れるところが多いですが、午後は山沿いを中心に所々でにわか雨や雷雨がありそうです。関東甲信は午前中は晴れ間が出ますが、午後は局地的に雨雲が発達するでしょう。急な激しい雨や落雷、竜巻などの突風に十分ご注意ください。北陸や東北南部は活発な雨雲がかかり、警報級の大雨となる恐れがあります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水などに警戒が必要です。東北北部も雲が多く、ところどころで雨が降るでしょう。北海道は晴れ間が出る見込みです。各地の天気を詳しくお伝えしていきます。都市名、天気予報、予想最低気温、予想最高気温の順番でお伝えしていきます。那覇、晴れ時々曇り、28度、33度。鹿児島、晴れ時々曇り、28度、37度。福岡、晴れ、28度、35度。高知、晴れ時々曇り、27度、36度。松山、晴れ、27度、35度。広島、晴れ時々曇り、28度、36度。松江、曇り時々晴れ、25度、34度。大阪、晴れ時々曇り、28度、36度。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。日本時間の今月8日以来、アメリカとイランの間で攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。

0: 4時の NHK ニュースです。
1: フランスやスペインでは高温に伴う山火事が広がり、両国で合わせて20万人以上が避難する事態となっています。両国は EU ヨーロッパ連合に支援を要請したほか、フランスでは軍が出動して対応に当たっています。ヨーロッパでは高温で乾燥した状況が続いていて、各地で山火事が発生しています。このうちフランスでは南西部ボルドー近郊にある観光地として知られるカップフェレ半島付近で山火事が発生し、ロイター通信などはこれまでに140平方キロメートル以上に火が燃え広がっていると伝えており、軍が出動して消火などの対応に当たっています。ルコルニュ首相は24日 SNS に投稿し、近隣の自治体も含めこれまでに14万1000人以上が避難を余儀なくされていると明らかにしました。またニュネス内相は地元のテレビ番組に出演し、火はボルドーの周辺に向けて燃え広がっていると明らかにしました。一方スペインではマドリード周辺の自治体で非常事態が宣言され、消火活動が続けられていますが、火の勢いは収まっていません。さらに別々の場所で発生した山火事がつながる状況になっていて、25日にはサンチェス首相が現地を訪れて状況を確認しました。 AP 通信によりますと、これまでに6万人が避難しています。両国は EU に対して支援を要請し、消火用の航空機が派遣されたということです。次に、今年3月、三重県の新名神高速道路で大型トラックが車に追突し6人が死亡した事故で、亡くなった静岡県の5人家族の遺族が初めて取材に応じ、理不尽な形で命が奪われた重大な事故だと分かってほしいと訴えました。今年3月20日の未明、三重県亀山市の新名神高速道路のトンネルで大型トラックが追突事故を起こし6人が死亡しました。事故から4ヶ月余りが経った昨日、事故で亡くなった静岡県袋井市の松本浩二さん45歳と松本恵里子さん42歳、小学5年生のリオさん11歳、小学2年生の相馬くん8歳、保育園児の彩奈さん5歳の遺族が、事故の重大さを多くの人に知ってほしいと、5人が住んでいた自宅で事故の後初めて報道陣の取材に応じました。この事故で大型トラックを運転していた広島県安芸高田市の元会社員水谷光代被告54歳がスマートフォンの画面を脇見して事故を起こしたとして過失運転致死の罪に問われています。現在の心境について、恵里子さんの兄は、ながらスマホで理不尽な形で命が奪われた、まだ家族がいるんじゃないかという気持ちだと語りました。また浩二さんの姉は、これは単なる事故ではなく殺されたと思っていて、単なるながらの言葉では済まされない、本当にそれが危険運転に含まれなくていいのかを考えないといけないと思う、ながらスマホで起きた事故の重大性を分かってほしいと訴えました。大相撲の幕内経験者の大翔丸が現役を引退しました。これは昨日日本相撲協会が発表しました。追手風部屋の大翔丸は大阪平野区出身の35歳、学生相撲の強豪日大でアマチュア横綱のタイトルに輝き、平成26年の春場所で幕下15枚目格付け出しで初土俵を踏みました。身長1メートル75センチと力士としては小柄ながら押し相撲が持ち味で、平成27年の夏場所で十両に昇進し、翌年の春場所で新入幕を果たしました。最高位は東の前頭5枚目で、幕内を通算19場所務めましたが、令和4年の名古屋場所で幕下に陥落すると徐々に番付を落として、西の幕下57枚目で臨んだ今場所は3勝4敗と負け越しが決まっていました。大翔丸は今日名古屋市で引退会見を行うことにしています。羽原がお伝えしました。時刻は4時5分になります。

0: 7月26日日曜日、時刻は午前4時5分を40秒過ぎたところです。この時間にお目覚めの皆様、おはようございます。ラジオ深夜便、ご案内は柴田由紀子です。4時台は明日への言葉です。今朝はバイオリニスト高嶋千佐子さんの父で音楽プロデューサーの高嶋久幸さんのお話です。高嶋博幸さんは高嶋博幸さんは1964年に当時日本では無名だったビートルズの初代ディレクターとして日本でも大ヒットさせたことで知られています。そのビートルズが武道館の初ライブを開いてから今年で60年という節目にあたるんですね。高嶋さんは1986年に独立して音楽事務所を設立。現在も音楽プロデューサーとして活躍しています。その高嶋さんが今年の6月に新人歌手としてデビューしました。2017年に旅立った妻の薫子さんへの感謝を歌った君のいない朝が来るです。高嶋博幸さんにラジオ深夜便、島村幸男ディレクターがお話を伺いました。
1: 高嶋さん、今日はよろしくお願いします。
2: こちらこそどうぞよろしく。
1: 現在92歳。
2: はい、この5月で92歳になりました。
1: 若々しいですよね。
2: まだ仕事をしてるもんですから、
1: ね、声も元気だし高嶋さんは兵庫県神戸市生まれ、
2: はい、
1: 芝居を好きになって、
2: 芝居はね、中学2年生の時に、
1: はい、
2: 東七区の御影中学の時に新劇を目指した方が社会科の先生でいらしたんですね。その先生の指導で芝居をやって、それで3年生と兵庫県の演芸コンクールで優勝したりしたもんですからね。それで新劇の演出家になろうというのを中学の時にも決めたんですよ。
1: 中学時代から
2: もう決めました。
1: で、そういう世界に入ろうと、
2: はい、
1: 受験したわけですね。
2: そうです。
1: これ松竹を受験なさった、
2: と決めたんですが、昭和33年だったと思いますが、エリア火山のエデンの東、
1: はい、
2: ジェームス・ディーン、あの映画を見てね、これからは映画の時代だなと思っちゃったんですよ。ところが当時映画人口13億人です。だけどその後ずっと下がるんですよ、逆に。それで私は木下圭介監督が大好きだったんで、松竹の助監督試験を受けたんです。当時3000人ですよ、応募総数。
1: 相当人気高かったんですね。
2: それで1000人近くがいわゆる筆記試験ですね。で最後の48人に残ったんですが、面接で8人入って落ちたのが40人の中に入っちゃったんです
1: いやー、なかなかでもそれ厳しいですもんね。
2: だからその時のね、面接官がね、大島渚、吉田喜寿、篠田正宏、まだ彼らその33年よりも2年前の助監督試験で入ってんですね。だから人に僕言ってたんですよ、あいつら俺の才能を妬んで俺を落とした
1: まあでもそうそうたるメンバーだったんですね。
2: そうです、
1: いやまあね、それは本当に運もあったとは思うんですけど、結局レコード関係の会社に入られた。
2: 東芝レコードですね。
1: それが1959年ですね。
2: はいはい、
1: で高嶋さん有名ですけど、ビートルズの初代ディレクターとなられた。
2: はいはい、いわゆる EMI のミュージックを担当なったんですね。それもね、入る時にね、アメリカのちっちゃなレーベルの担当で入ったんだね。英語どうかと聞かれたんですよ。で僕は中学の時にね、小籔っていう先生と今でも忘れない、文法の問題で大喧嘩しましてね、英語は二度と勉強するものかと思って一応早稲田で入るだけ英語力あったんですけどね、早稲田入った時に

0: フランスの戯曲を自ら訳してそして演出しようと思ったんで、フランス語はねものすごい勉強したんです。
1: ほうほう。
0: だからね東芝に入れたとも言えんですよ。英語できるかと聞かれた時にね、
1: うん、
0: できませんと言ってたら入ってません、英語はともかくとしてって言ったんです、フランス語すごいですよって言った当時ね世界のポップスって言ったらねプレスリーなどのアメリカのポップスですね、今で言うとこのオールディーズ、
1: うん、
0: それからアメリカのシナトラとかアンディ・ウィリアムさんのスタンダードジャズボーカルですよね、それから何と言ったってカンツォーネなんですよ。コメプリマボラーレね、もう一つがシャンソンだったんです。
1: シャンソンね人気ありましたもんね。
0: シャンソンはねすごかったですよ、なのでそういえば高島がフランス語できたなって言ってコンバートされたんですよ。そしたら運がいいか悪いかシャンソンが下火になってきたんですね、そこへイギリスの音楽は出てきたわけですよ。だからそういう意味ではね運がいいんですね。もう一つで運が言ったら変な言い方ですけどね、はい、あの放送局回ったんですよビートルズの、
1: はい、
0: レコード持って、イギリスの音楽はそれまではね、
1: うん、
0: 全くないといった語弊あるんだけどクリフ・リチャードって僕はやって売ったんですけどね、クリフのサウンドがねオールディーズに近かったから、
1: うん、
0: イギリスの音楽のイメージなかったんですね。だからどの放送局もディレクターがね全く相手にしてくれなかったんですよ、
1: うんうんうん、
0: それでこれはもうねそういうことで回るのやめようと、とにかくすごいグループが出てきたことをねいろんな仕掛けで見せようと思って頑張ったわけです、
1: うんうん、
0: だから売れてきた時にみんなが気がついたわけです。そういえば高島一人でやってたなと、それで高島ビートルズっていうのがね、
1: うん、
0: 名前が出たんですよ。
1: 1962年にビートルズの初代ディレクターとなったということで、
0: はいはい、
1: そこから高島さんがビートルズを推していくわけですけど、
0: はいはい、
1: やっぱりあの世界はアメリカ音楽だったんですね。
0: そうです、ポップス、
1: ポップス、
0: それからカンツォーネですね、シャンソンですよね、
1: だからなかなかそのビートルズ、今はね、はい、ビートルズって言ったらもうみんな誰もが知ってる音楽ですけど、
0: はいはい、
1: その高島さんがやられた頃はまだまだ生まれたての、
0: はっきり言えば、イギリスのポピュラーミュージックのマーケットが日本では全くなかったと言っていいと思うんです。
1: ああそうなんですか、
0: だからうちの娘とお父さんね、
1: うんうんうん、
0: 世界で売れてるのをね、
1: うん、
0: 日本で売った売ったって言うけどね、
1: うん、
0: それは今言えることだって、
1: うん、
0: 当時は全くイギリスの音楽自体を受け入れる体制になかったんですね。
1: そうですよね、っていうか私も知らないんですけど、ビートルズが出てきたっていうのは知ってるけど、もう私が今、72なので、
0: はい、あ、ちょっとね、当時のビートルズファンからするとね、
1: うん、
0: 3歳ほど下です。
1: そうなんですよ、少し遅れてるんですよ、
0: 1966年ビートルズ来た時に15歳ぐらいの女子高生が一番のターゲットですね、
1: うん、そうですよね、お兄ちゃんお姉ちゃん世代なんですよ。
0: そうです、
1: 先輩たちが聴いてる曲を憧れて見てたっていう世代ですよね。
0: そうですね、
1: 高島さんの話を聞くと、
0: あ、
1: ビートルズの手掛けた人だっていうことに驚いちゃうんですよね。
0: だからそれとね、今やっぱり私がね、変な話、
1: うんうん、
0: 92歳で生きてるから、
1: うん、
0: こうして出てきて話できますけど、死んでたらもう全然、
1: そうですよね、そのこと知ってる人がいなくなってるわけですからね。
0: そうです、そうです、
1: じゃあその頃相当努力なさったんですね、ビートルズをこう売り出そう、
0: 売り出すために、
1: うん、
0: だから洋服を作らせたりね、それでいわゆる当時マッシュルームカットって言ったんですが、マッシュルームって誰も知らない時代です、
1: はい、
0: だからビートルズカットで僕を名前をつけて、それで部下みたいなやつを特演連れてって、長髪のね新人が練習する、特演さんの新人が練習するカツラをかぶして、それで当時日刊スポーツのスポーツの中丸さんに完璧やらせですよ、
1: うん、
0: 早くも町の特演に現れたね、ビートルズカットを希望する青年って、当時ね今は各テレビ局が、
1: うん、
0: テレビ局で撮った映像出ますけど、当時はね芸能ニュースはね報知新聞社ニュースとかね、スポーツ日本ニュースだとか日刊スポーツニュースみたい、
1: うん、
0: それから時事問題なんかは朝日新聞社ニュースとかね、
1: うんうんうん、
0: そういう時代ですよ、
1: うんうんうん、そうすると露出することが高島さんたちのお仕事

0: ップだったわけですね。
1: そうです、
0: ビートルズを露出させようっていうことですよね。
1: まともに攻めていくんじゃなくて、勝手にこちらでね、で放送局なんかが、ああ、なんかビートル出てきたなということをね、感じてもらおうと思ってそういうことをやったんですね。
0: いや、それはなかなかの努力があったわけですね。
1: そうですね、ものすごいやりましたよそれは。もう詐欺寸前の言葉でやりましたから。
0: こうきっかけを作って盛り上げたっていうことですね。
1: だからね、僕ね、演出をしたんですね。だから言葉を変えれば宣伝になりますけどね、僕から言えば演出ですね。受けてるように見せたわけですよね。
0: それが受けてしまったということですよね。
1: そうですね、それとやっぱりね、作品がね、良かったということとね、それとね、もう一つはね、我々ね、まあレコード会社にいたから私は20いくつですけどもね、15歳ぐらいのね、少女たちの方の感性が僕は世界的になってたなと思うんですよ。だから彼女たちに受けていったと思うんですね。
0: ずいぶん経ってからっていうことになるんでしょうけど、評論家たちはもうすごい新しい曲で、ね、感動したっていうか、出てくる曲出てくる曲が新しい試みをしてるから、
1: そうです、
0: もうみんな虜になってましたもん ね、このかなり年いってる人たちでさえもね、じゃあそういうことを作ってヒットさせたと、もう出る曲出る曲すごく売れましたもんね、ビートルズ。
1: そうです、ね、いや最初はね、本当はねベンチャーズなんです売れてたの。
0: そうですよね、
1: イソバマールだとかね、それこそダイヤモンドヘッダーとかね、アパッチね、ベンチャーズがね100万枚売れてたんですよ、LP、当時ビートルズ5万枚ですよ。それ言えないんで僕はね、だからマルヒの反抗してね、週刊売上速報っていうんでね、それこそベンチャーズの方はゼロ1個落としましたよ。ビートル逆にゼロ1個加えましたよ。
0: それは言っちゃいけない話かもしれない。
1: だから担当した厚見っていうのはね、えらい僕に高橋さんひどいなって、お前ちょっと辛抱しろと。ね、やっぱり売れてるように見せないとね、いかないんですよ。だからね、それも演出です。言葉悪いけど。
0: 今回高島さんにおいでいただいたのは、歌手デビューをなさったと。ね。
1: はい。92歳にして、
0: 新人歌手、今までそういうことはしたことないんですね。
1: 全く、歌手を僕がデビューさせてきたわけですよね、
0: そうですよね、立場が変わって、自分が出ると、これ何がきっかけだったんですか。
1: 事務所でね、鼻歌でよく歌ってたんですよ。ほな事務所のね、まあプロデューサーというかマネージャーっていうのがね、コンサートやりませんって言ったんですよ、やろうかって途中でやめたったら、もうやめられませんよ、私進めてますからっつって、それが去年の10月ですね。
0: じゃあそんな経ってないですよね。
1: でそれがね、ティアラ高等っていうね、そこのショーホール140席ですけどね、10日間で売り切れたんですよ。でその次に調子に乗って、銀座にね、王子製紙の本社ビルのある下に王子ホールっていわゆるクラシックの伝統です、そこで僕がプロデュースするコンサートは随分やってきたんです、ホールができた頃から、ね、やっぱりそこでやろうかって言ったらね、クラシックの伝統だから歌謡曲なんかダメなんですけどね、そこの社長が直々高島さんならいいっつってやらせてくれたんです。これはね315席ね、3日で売り切れました。
0: すごいですね。
1: それで調子に乗って CD も行こうかってみたいなもんで、
0: でその CD をですね、今日はご紹介しようと思います。歌の出来はいかがでした。
1: 難しかったんです最初。
0: そうですか。
1: また、ね、この作曲のトコラさんがね、この間まで文化庁長官やらと、トコラさんが学習院のグループの時に、パニックメン、それを僕デビューさせてるんですよ。徳倉さん、もう一人はフォーククルセダーズの北山治、彼に詩を頼みましてね、でも今はねすっかり気に入ってね、もう歌いこなしてますから。最初は難しかった。
0: そうですか、じゃあその、歌をおかけしようと思いますが、作詞北山治、作曲徳倉俊一、君のいない朝が来るですね、高島博之さんです。どうぞ。

0: 高島博之さんの歌で君のいない朝が来る、いかがですか。
1: いやいや今ちょっと録音の時のことを思い出しました。
0: これギターだけで歌うって割合難しいんじゃないですか。
1: いやまたねギターがね素晴らしいギターでね、うん、かなりのね演奏なんでね、うん、それに負けないように歌うっていうのはね、うん、やっぱり至難の技です。
0: この詩の中身は、はい、北山さんにこういろんな思いを伝えたんです。
1: そもそもはね、うん、9年ほど前に家内を亡くしましてね、はい、いつもふっと思うのはね、あ、そうか、もう君はいないんだと。で、それをテーマにね、まあ、CD の話しあった時にそういう歌を出したいなと思ったんです。ところが、ある作家の、ね、エッセイがね同じようなタイトルだったんですね、うん、そうですよね。それでね、それじゃまずいだろうって言うんで、うんうん、どうしようどうしようと考えて、この君のいない朝が来るは私が考えたタイトルで、で北山さんにね、うん、これでやってくれと。そしたら北山さんが奥さんといろいろあったことをね何でもいいから思い出して教えてくれと、うん、でその中にね、うん、まあちっちゃなありがとうを言ってるけど大きな意味でのねありがとうってしっかり言ってなかったなっていうの話をしたら、それを詩の中に彼がね、うん、うまく取り入れて、うん、くださったんですね。
0: じゃあ高島さんの思いがちゃんと入ってる歌っていうことですね。そうですね。確かに亡くしてその自分のことをいつもこうお話ししてたのに、それ

0: ができないっていうのは寂しいですよね。
1: そうです。あのね、本当ね、しばらくはね、
0: うん、
1: 本当にね、あ、そうか、もう君いないんだっていうね、思いでいっぱいでしたね。
0: うん、
1: それでね、えらい落ち込んでいたんでね、娘がね、娘とってテレビ出るときにね、心配したらしい、私のこと。それでテレビに、それがきっかけで出るようになったんですね。
0: うん、
1: そしたら、なんか変にね、受けたってなんか偉そうですけどね、なんか皆さんに気に入っていただいてね、それが私の一つの元気ですね。
0: うん、
1: もう今でもね、街歩いてたらね、お父さんなんですよ。
0: やっぱりなんか元気もらえそうですもんね、こうお話をしてるだけでね。
1: ええ、
0: 9年前79歳の奥様だったんですね、はい、2017年に、
1: はい、
0: あのとてもこうお写真なんか拝見すると素敵な奥様ですよね。
1: 美人でしたよ、
0: ね、奥様との仲が相当良かったんですね。
1: 良かったっていうかね、
0: うん、
1: 私は外でもよく喋れますけどね、
0: はい、
1: 家帰ってもよく喋るんで、
0: うん、
1: もう話し相手にね、特にね、二人で人の悪口言うと盛り上がりましてね。
0: うん、
1: でなかなかね、ユーモアがありましたね。
0: あ、
1: うん、それがね、楽しかったですよ。
0: うん、いや、特にそういう方だったら、亡くした時は辛かったでしょうね。
1: いやね、辛いっていうかね、もちろん当たり前だけども、初めての経験ですからね。
0: うんうんうん。
1: うん、
0: もしも、
1: はい、
0: 奥様がご存命だったら、
1: はい、
0: なんて言われてたでしょうね、この CD デビュー。
1: いや、生きてたら、あなたそんなバカなことやめなさいって言いますよ。
0: だけど、ね、元気だったら出さないわけですからね、
1: この CD はね。そうです、そうです。
0: うんうん、
1: まあ、だから僕はこの、なんていうのかな、僕は92歳で、
0: うん、
1: 伴侶を亡くしてるわけですよね。世の中にはやっぱり旦那さんを亡くした奥様とかいろいろいらっしゃる方の対してね、一つは、
0: うん、
1: まあ励ましっていうか、
0: うん、
1: こういうね、歌ってるね、92歳がいるんだよということを知ってもらうだけでもね、なんかちょっと救いをね、
0: うん、
1: 与えるというかね、なるんじゃないかなということも考えてます、
0: うん、あ、同じ思いでいたらやっぱりこの歌歌ってみたいなって思いますよね。
1: まあ、どうでしょうかね、いろんなね、
0: 思ってくれるでしょうね。
1: そう、うんうん、そう、やっぱりいろんな思いがね出てくるわけですよね。だからそれがやっぱり思い出してね、
0: うん
1: うん、悲しくなくね、
0: うん、
1: 楽しく思い出す、
0: うん
1: うん、そのためにはこの歌はいいんじゃないかなと思いますけどね。
0: ですね、まだまだこの歌の歌手活動を続けて、もちろんね、続けていくってことでしょうけど、
1: はい、
0: うん、
1: あのね、歌っていうのはね、
0: うん、
1: いわゆる伴奏ね、今のところピアノとバイオリニストで、
0: うん
1: うん、で曲に関しては筑前琵琶の人を連れていくんですけどね、伴奏とね、うまく自分の歌がねハマった時はね、
0: うん、
1: 実に気持ちいいですね。
0: 琵琶の演奏で歌うわけですか？
1: それはね、
0: ええ、
1: 宮橋道也さんのね、
0: ええ、
1: 古城って歌あるんです、
0: ええええ、
1: でそれに琵琶を、
0: ええ、入ってもらって、
1: ピアノと琵琶、入ってるんですね。
0: そうなんですか、
1: ええ、
0: じゃ あのもちろんこの歌だけじゃなくて、もういろいろ用意して
1: るわけですね。あとはピアノとバイオリン伴奏でね、
0: 昭和歌謡を、
1: 昭和歌謡、
0: そう、あの新しい CD の中にはリンゴの歌もありますもんね。
1: リンゴの歌
0: も
1: 入れて、これは絶対小学校5年生の時、
0: うん、
1: 11歳で終戦ですよ、
0: うん、
1: で神戸ね、焼け野原、
0: うん、
1: 焼けなかった家の友達もいますけども、我が家は全焼ですよね。その父親が作ったバラック小屋で聴いたのがリンゴの歌、その時にものすごくね元気もらったんですね。なので僕はもう昭和歌謡のトップバッターとしてね、
0: うん、
1: リンゴの歌は絶対落とせないなと、
0: うん、
1: それでこの CD ね、
0: うん、
1: 1曲は新曲だけど、
0: うん、
1: 1曲は昭和歌謡のトップバッター、リンゴの歌を、
0: うん、
1: 入れさせてもらったんです。
0: で、
1: はい、
0: 今そのね、戦後の話が出ましたけど、
1: はい、
0: 子供の頃の話もちょっと伺いたいんですが、
1: はい、
0: 生まれが1934年、
1: はい、
0: 昭和9年、
1: はい、
0: 一桁ですね。
1: はい、だから小学校はね、
0: うん、
1: 尋常小学校って言った時代じゃなくて、
0: ええ、
1: 僕の時代から国民学校なんです。
0: はあ、
1: まあそれ、はい、皆さんご存じないでしょうけど、国民学校の時代ですね。
0: あの子供の頃は、
1: はい、
0: どんな大人になりたいと思ってました？
1: あの変な言い方ですけどね、はい、大人になりたいじゃなくてね、幼稚園の時にね、僕人生悟ったんですよ。
0: 早い。
1: なんか知らないけどね、
0: ええ、
1: 5月生まれっていうのはね、
0: はい、
1: まあ、もちろん4月生まれもそう、幼稚園に入ったらね、5月生まれとね12月生まれったらね全然差があるんですよ。
0: うん、そうですね、
1: もうそれこそね、赤ちゃんみたいなもんですよ、12月生まれは。だからその時なんかね、
0: うん、
1: なんか大人びてるっていうかね、なんかあ、人生ってこんなもんかなと、
0: うん、
1: それ本当にねその時感じたんですよ。それともう一つはね、小学校2年生の時にね、
0: ええ、
1: 何か知らないけどね、俺は一生死なないなと思ったんですよ。
0: 早いですね。
1: これも何か知らないけど感じた。だからそれがその思いでね、今もこの92歳でね、
0: うん、
1: 今のところねまだまだ当分100歳までいけそうかなと思ってるんですけどね、
0: うんうん、じゃあ具体的には、
1: はい、
0: あの例えば学校の先生になりたいとか、あの頃だったら軍人になりたいとかっていろいろあると思うんですけども、
1: 全く軍人になりたいそんなの全然ないですね、
0: ええ、
1: あのいとこが戦争に出て死んだりしてますからね、戦死したりしてますからね、ええ、ただ中学2年生の時にいわゆる進撃のファンだった先生が、社会科の先生でいらして、その方の指導で芝居をやって、そして、3年生の時には表現の演劇コンクールで優勝したりしたもんですが、うんうん、中学の時に進撃の演出家になろうって決めました。
0: 出演する方じゃなくて演出家になりたかった。
1: 演出が面白いなと思ったんです。
0: はあ、
1: ええ、
0: でも自分でその頃はこう俳優として動いてたわけですね、やってたんですね。
1: その2年生にやったのはね、うんうんうん、ふるさとの秀夫って例の野口秀夫の、
0: はい、
1: 陽明はね制作と言ったと思うんですね、で手あのいろりに落ちて、
0: はい、
1: 手が指が崩れて、うんうん、展望な
0: 展望って、
1: で彼がこう嘆き悲しむみたいな時に母親の鹿が諭すんですね、うん、
0: はい、
1: その諭す時にねシューマンのトロイメライを流したんですよ、
0: はい、
1: そうしましたらね、高賀学芸会猿の学芸会、
0: うん、
1: お客さんが泣いたんですよ。それを見てね、演出っていうかそれから芝居におけるね音楽の重要性っていうか、それで妹と姉がピアノを習ってましたからね、
0: うんうん、
1: 中学の時から僕ピアノを習いに始めたんですよ。
0: へ
1: ー、 で中学3年生の時に表現の演劇コンクールでもね、
0: うん、
1: まあ、もちろん先生の指導を受けて優勝したもんですからね、もうその時に進撃の演出家になろうと決めたんです、
0: はあ、もうかなり進んでますね、演出家っていうのはね、
1: ええ、
0: 役者やりたいとかっていうところから飛び越えてるわけですね。
1: 飛び越え、それは先生のね、
0: うんうん、
1: 形を見てたからですね、うん、先生が指導してくださって一種の演出家ですよね、
0: うんうん
1: うん、で一つの芝居をね作っていく面白さね、でそこに使う音楽によっても変わってくると、そういうことを感じたんですね。
0: へえ、それはおいくつぐらいですか？
1: だから中学、もう3年生ぐらいの時にも
0: う5ぐらい
1: 15いくがいかないぐらいですよね。
0: ですよね、
1: ええ、
0: すごい混ぜてるっていうか、
1: そうですね、
0: 進んでるっていうか、
1: ええ、う
0: ん、
1: そうだと思います、
0: ね、
1: だから僕は神戸高校なんですけどね、うん、それでもう早稲田に決めてましたから。
0: ああそうなんですか、
1: うん、だから早稲田当時3科目なんです、文学部の演劇専攻はね、だから高校の3年生の11月まで神戸高校の文化祭で、
0: うん
1: うん、芝居やってましたんで、高島は大学に行かないとみんな思ってました。だから僕はもう参加もだから行けると思ってましたから。
0: へ、戦前戦中戦後ってこう生きてらっしゃるわけでしょ。まあ今100歳時代でそういう人多くなってるけど、これ元気でいる人ってなかなかいないかもしれないですよね。
1: まあそうですね、そうですね、そうだと思います
0: ね。
1: で頭まだ冴えてますから。
0: 冴えてる。でもちゃんとその頃覚えてて、
1: はい、
0: そしてこう伝えることができるっていうのはすごいことですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: ちょっとね変なこと言いますけどね、記憶がね、
0: うん、
1: なんか映像で残ってんですね。変な言い方で、僕から言わせると、だから話をするときにね、相手の方が、その人が知らなくても、ね、例えば塩見だとかね、あの森上がなと言わないと、A 君が B 君で喋ったら僕の話できないんです。あの村上がなって言うとね、映像から村上がね、立ち上がってね、塩見が立ち上がってね、喋り出すんですね。それが僕のね映像を取り出してやるということなんですね。
0: 高島さんが書かれた本の中に名前がボンボンボンボン出てくるんですけど、今のその塩見さんだとか、
1: そうなんです、そうなんです、あの名前で出ないと僕の映像からね、僕の思い出す話もね、だ思い出してるんじゃなくてね、映像を見てるんですね。
0: で記憶がちゃんとそう残ってるから、間違いなくそれが伝えられるということですね。
1: それとね、もう一つ言いますとね、まあ東芝レコード入ってからもそうですね、その高校中学もそうですけどね、なんか偉そうに言うようですけどね、一生懸命生きてきました、それが強いかなと思いますね。ぼーっとしてません。
0: まさにあの昭和のこう高度成長期に、その乗って、負けないでこうやってきたっていうことでしょ。
1: そうですね、だから、まあ、そこまで言っていいかどうか分かりませんけどね、僕の第1回の挫折はね、今で言うところの灘中、灘高の灘中、落ちたことですね。で悪いけど僕より出来の悪いのが入ってるからね何くそと思ったら考えたらね、さっき言いました小学校5年生でね、家焼けてんですよ、だから家が焼けなかった連中とね、勉強の量が違うなと最近ね自覚したんです。だけどね、
0: 最近
1: 奈良中のやつにだけにはね、負けたくないっていうのはずっと僕のね、一本通ってますね。だけどそのさっき言った塩見なんかはね、もう幼稚園から友達で、彼は奈良中ですけどね、仲良かったしね、だから変なあの負け惜しみじゃなくて、俺も頑張ろうという思いですね。
0: そう、逆境に負けてはいけないっていう思いがあったわけですね。
1: そうですね、
0: いろんなその、まあ燃えてしまったことは、でもそういう
1: それで落ち込んだら終わりですから、だから奈良中に落ちてね、落ち込んだら終わりだから、何くそと、あいつらよりもね、俺はねもっと上に行ってやると、だから僕ね、皆さんに言いたいのはね、大なり小なり挫折あると思うんですよ、人生っていうのはね、どんなことも その人によってのね、だその時にね落ち込んじゃダメですよね、むしろそれをねバネにね、バネとか落ち込むってここ引っ込むわけですよ、バネがあるからバーン飛ぶわけですよ、だから僕は一つはさっき言ったね、松竹の大船の助監督試験落ちた時、やっぱり何くそですよね、で、まあ投資は入るわけですけどね、だから頑張ってやろうと、
0: で、今回の CD デビューは家族の方は何かおっしゃってますか？
1: いやうちの長女がね、もうやめてくれって言ってますよ。それで私今マンション住まいなんですけどね、お父さんこのマンションは8時号に歌っちゃダメなのよって、ね、いつも言われてます
0: あの長女は美智子さん、
1: ダウン症なんですけどね、今だから彼女と私一緒に生活してる、
0: 厳しく言われてるんですか？
1: そうですそうですそうです
0: で次女がバイオリニストのちさ子さん、
1: ちさ子は別に何にも言ってませんね。
0: そうですか。
1: もっとね腐すかと思ったらね、やっぱり、あれじゃないですか、歌でも歌わせておいた方がいいと思ってるんじゃないですか
0: いやでも同じある意味音楽業界のライバルではあるわけですもんね一緒にこうねやれる場所ですもんね。じゃあ、特にこうあえて応援はしてくれないかもしれないけど、見守ってるって感じですかね。
1: そうですね、だから もっとケチつけるかなと思ったら何もねケチはつけてませんね。
0: あ、そうですか。いやテレビなどではかなりちさ子さん厳しく
1: 厳しいこと言ってきますよ。でもね最近ね92歳になってね、最近我にちょっと優しくなったんですよ。
0: あ、そうですか。
1: それがね、ええ、逆にね、うん、寂しいですね。
0: あ、
1: 前はね、もう見学して行ってきたのは、うん

0: ね、最近なんかね、えらくね、優しい風になってきたんでね、あ、やっぱり92歳だからなと思いますね。うん、それが逆にね、寂しいですよ、本当に。
1: 喧嘩相手みたいなところが。
0: そうそうそう、喧嘩相手で、ね。
1: 喧嘩できることは元気な証拠ですもんね。
0: そうそうですよ。
1: まだまだ、ちさ子さん、喧嘩吹っかけてもいいかもしれませんね。なんか歌のほかに何か考えてることあるんですか？
0: 歌のほかに考えてますね。
1: 何でしょう？
0: 落語をやろうと思ってるんです。
1: ああ、そうですか。
0: それで僕はね、落語のね、人情話っていうの好きなんですよ。それで僕はだから東京でね、縁があればね、どなたかに弟子入りしようかなと思って。
1: 落語ね。
0: 落語の人情話がいいんです。いい話あるんですよ。人情話はね、いろいろとね。
1: じゃあそれも、これから時を見て挑戦しようと、いうことですね。それと、一つ、なんか、お体の調子の悪いところは特にないんですか？
0: あ、糖尿病です。
1: ああ、そうなんですか。
0: 糖尿病のおかげで元気だと思うんです。
1: ほう。
0: 胆の炎。胆石を手術したときに糖尿病だというのが分かったんですね。50日か60日ごとに血液検査していただいてるんで、それで全部ね、心筋梗塞だとか、いろんなことの分かる。それでが一つの僕のね、いわゆる一病息災っていうんですか、それで元気かなと思います。
1: それで、いろいろ体を見てもらって、
0: 血液検査してもらってるし、そしてやっぱり血糖値がね、ちょっと油断すると上がったりするもんですからね、先生に見ていただいてるから、やっぱりあんまり血糖値高かったらまずいなと思って、それで無理してね、食べるのを減らしてるわけではないんですけどね、多い時はね、体重がね、あと数百グラムで80キロって時代あるんですよ。これでずっと76キロぐらいだったと。今だいたいね、10キロ下がりましてね、66、67キロぐらいで今行ってんですね。それが一つはね、元気の秘訣かもわかりません。
1: それは元気の秘訣はたくさんあると思います。これだけ喋って、息切れしないで息切れしないで喋ってるしね。
0: 全くしませんね。
1: 肌の色つやもいいですよね。
0: この間ね、面白いんですよ。僕の元のね、アーティストで後輩でね、ある雑誌のためにね、5時間喋ったんですよ。
1: 5時間、
0: ね、彼も参っちゃったけどね、俺まだあと1時間言えるぞったらね、びっくりしてましたけどね、全然平気ですね。それでやっぱりね、この年になると、さっき言いましたけどね、映像を引き出すでしょ。そしたらそこの映像の中から人物が歩き出すわけですよ。それが楽しいんですよ。だからいくらでも喋れるんですね。
1: いやー、すごいです。だって今92歳でしょ。
0: はい。
1: 見た目なんか言われます？いくつぐらい？
0: いや、時々ね、まあ、ちょっとしたレストラン行って、そこのね、いろいろ世話する人の話してて、まあ、そんな話になった時に、俺も92歳だからったらね、のけぞるぐらいにびっくりする人多いんですね。
1: ああ、そりゃそうですよね。
0: まあ、それがまた楽しくてね。
1: それが気持ちが嬉しくなりますもんね。
0: そうですね。
1: ねえ。
0: まあ、それとね、やっぱりまだ仕事してますからね。仕事してるとね、余計なことに今度自分までが歌い出したりね。
1: 喉の方はそんなおかしくなるなんてことはないわけですか？
0: あ、喉ですか？
1: 歌って。
0: 全くないですね。
1: ほう。
0: それは一つはね、声大きいなってよく言われるのはね、やっぱり中学の時に芝居やってましてね、当時ね、マイクなんか使いませんからね、高川学芸会ですが、普通の会話をしてる声の大きさで、お客さんに届けないといけないです。私はって芝居にならないわけですよ。私はねって言ってるけども、その声自体が大きくしないといけない。その訓練は積んだと思います。
1: 滑舌もいいですもんね。
0: まあまあですね。
1: ねえ。
0: いや、この歌をね、もうすぐ売りましてね、狙ってますよ。
1: NHK の。
0: 紅白歌合戦。
1: はい。じゃあ、もっともっと頑張んないといけませんね。
0: まあ。だから、その前にはね、やっぱりレコード大賞の

0: 新人賞でしょうね、
1: はあはあ、
0: うん、これはね、まあもうちょっと CD を売らないとね、売れないとやっぱり何の対象にもなりませんからね、うんうん、だけどちょっとその辺はね、うん、コンサートやってね、
1: うん、
0: もっと CD 売って、
1: うん、
0: 頑張ろうかと。
1: そうですね、評価してもらって、みんなが歌うような、ね、
0: いやみんなが口ずさむようになったらこれはもう締めたもんですよね。
1: そうですね、
0: その前に私はどんどんもっとねコンサートで歌って、皆さんに、あの聞いていただかないといけないと思うんですよ。
1: やっぱりあれ出たいですか、紅白歌合
0: 戦。いやもうやっぱり象徴じゃないですか、音楽をやる者にとっては、
1: はい、
0: 紅白出ますよっていうね、
1: うんうんうん
0: まあ、あれはやっぱりね、それはあの僕は戦後から聞いてますけどね、今はね音楽の種類が変わったでしょ、それぞれがジェネレーションによって、
1: うんうん、
0: それがちょっと残念だけど、昔はその年にヒットしたものが流れたんですよ。まあその時のね意味はちょっと今違ってるけども、やっぱりサルド紅白ですよ、
1: うんうん、
0: たかが紅白、サルド紅白、
1: うん、
0: それに出ますから。
1: はい。じゃあ、ぜひ頑張ってください。
0: はい。
1: はい。
0: どうも。
1: 今日はどうもありがとうございました。
0: どうも失礼しました。
2: 明日への言葉、今朝は92歳の高島博之さんに、ラジオ深夜便の島村幸男ディレクターがお話を伺いました。では、ここで音楽です。トリオロココの演奏で、神のみぞ知る。

の出の時刻を迎えて窓の外が明るくなってきています。ここで皆さんからいただいたお便りご紹介しましょう。今夜の3時台は作詞家の山川圭介さんの特集をしたんですけれども、こんな曲が聴きたいんだというリクエストをくださっていたのは川口市のラジオネーム安倍一族の総大将さん、それからいつもくださっている福井市の前田和幸さん、そして川崎市の長島末信さん、様々に曲名を書いてくださっています。お三方とも書いてくださった曲ほぼ書けられたと思うんですが、一曲だけ泉拓シンガーズの帰らざる日のためには書けられなかったですね。今夜失礼しました。でもこうやって楽しみにしてくださるのはとっても支えになります。ありがとうございました。そしてもうお一方、群馬県明和町の穂足節子さんからは4時台の聴き方についてのおはがきです。クラシック音楽は好きですが、コンサートにほとんど行ったことがなく、もっぱらラジオで聴き楽しんでいます。6月の4時台夜明けのオペラ、黒田雄貴さんのお話は声楽、オペラ、ドイツ音楽への思いがこもっていて聞き入りました。生の演奏は本当に素晴らしいだろうと想像しながら聞きました。夜明けのオペラは毎回活躍されているゲストなので次回も楽しみです。聞き逃しも利用していますよというおはがきです。ありがとうございます。ではここで誕生日の花と花言葉をご紹介いたしましょう。今日7月26日の誕生日の花はムクゲ。花言葉はデリケートな美、それから柔和、他にも信念とかですね、尊敬といった花言葉があります。このデリケートな美、あるいはデリケートな愛と書いてあるものもあるんですけれども、ムクゲの花が朝開いて夜には散ってしまう、その姿からデリケートな美という言葉が来ているのかもしれません。またムクゲの花の花びらは薄く繊細なところから柔和のイメージなんでしょうか。今日7月26日がお誕生日の皆様、お誕生日おめでとうございます。ではもう一曲音楽です。内田直里さんのハープ演奏で木漏れ日、お楽しみください。

0: 昨夜からお送りしてきましたラジオ深夜便、そろそろお別れの時間です。今夜のラジオ深夜便の内容をお伝えしておきましょう。夜11時5分からのスタートです。11時台と0時台は心の荷下ろし深夜便、作家エッセイストの阿川佐和子さんのお話です。1時台のラジオ文芸館はアンコール放送です。北村薫作、1950年のバックトス、朗読は内藤祐介アナウンサーです。2時台ロマンティックコンサートはヴィンテージポップスです。ポール・アンカ・ニール・セダカの作品集。そして3時台日本の歌心の歌は昭和歌謡往年の名歌手石原裕次郎さんの作品で綴る2回目となります。4時台絶望名言アンコールです。水木しげるさんです。
1: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz 13.750MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。

0: 5時になりました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 7月26日日曜日の毎朝、増下隆です。
1: 星川幸です。5時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、16分頃からは毎朝だより、今朝は新潟県からです。33分頃からは海外毎朝だよりです。中国の話題をお伝えします。41分頃からは月に一度の童謡コーナー、童謡歌手の大和田律子さんとお伝えします。

0: 東京渋谷の NHK 放送センターラジオのスタジオ、ちょうど今ね朝日が差してきています。さあ今朝もメッセージから参りましょうか。
1: 長野市にお住まいの近藤文夫さん、70代の方です。昨日高齢の知人男性の部屋に行くとエアコンが入っておらず、部屋の中がムンムンしていました。エアコンのスイッチを入れるのを忘れたとのこと。近隣で声かけをしてこの暑さを乗り越えていきたいと思いますといただきました。
0: いや、ね、やっぱりこうつい癖にしておかないと入れるのを、ね、忘れてしまうということあるかもしれませんね、はい、今特に気温が高くなる予報がされている地域の皆さん、ラジオをお聞きの皆さん、どうでしょうか。エアコンついているでしょうか。今よかったら確認してください。で、可能な場合はもうその一旦もねスイッチ入れるようにしてください。冷房してくださいね。さあ、この他皆さん季節のお便り、身近な出来事、エピソードなどをどうぞお寄せください。日曜の朝みんなでねおしゃべりするような気持ちで、お伝えしていきたいと思います。
1: お便りはメール、SNS、ファックスでどうぞ。メールの方は毎朝のウェブサイトの中から。ファックス番号は03-3465-2360です。
0: ではこの時間のニュースからです。正野光則アナウンサーとお伝えしていきます。
2: はい、おはようございます。
0: 相模原市の知的障害者施設で19人が殺害された事件から今日で10年です。施設では今年も一般の献花を受け付け、犠牲者を追悼することにしています。2016年7月26日、相模原市にある県立の知的障害者施設津久井やまゆり園で入所者19人が殺害され、職員を含む26人が重軽傷を負った事件から今日で10年になります。今日は5年前に再建された施設にある鎮魂のモニュメントで一般の献花が行われます。モニュメントの献花台には遺族の意向を受けて今月新たに1人の名前が加わり、19人のうち11人の名前が刻まれています。一般からの献花は午前10時から午後6時まで受け付けます。この事件で死刑判決が確定した植松聡死刑囚36歳が、障害者は不幸しか作らないなどと差別的な主張を繰り返したことに関連して、 NHK は今年現場となった津久井やまゆり園の入所者の家族と後見人を対象にアンケートを行い、この10年で社会の差別的な考えが変わったかを尋ねました。その結果、回答を寄せた13人のうちおよそ半数が変わっていないと感じていると答えました。理由について、残念ながら周りの見る目は変わらない、障害者の家族がいるという負い目は変わらないや、差別とまではいかないが理解しようとする姿勢はうかがえないと指摘する意見も見られました。また事件から10年が経った今、伝えたいことについて、障害者が存在を否定されず社会の一員として認められる環境が育っていくことを望んでいるといった声も寄せられています。植松死刑囚は最新裁判のやり直しについて2度目の請求を行い、今年2月横浜地方裁判所が再び退ける決定を出し、即時抗告を申し立てています。
1: 韓国で開かれているユネスコの世界遺産委員会で、今日日本が推薦している奈良県内の飛鳥時代の遺跡群、飛鳥藤原の宮との世界遺産への登録が決まる見通しです。登録されれば日本国内では27件目の世界遺産となります。韓国南部のプサンで開かれているユネスコ国連教育科学文化機関の世界遺産委員会では、おとといから各国が推薦する候補を新たに世界遺産に登録するかを決める審議が行われています。今日は日本が世界文化遺産に推薦している奈良県内の飛鳥時代の遺跡群、飛鳥藤原の宮都について審議が行われる予定です。飛鳥藤原の宮都は飛鳥村を中心に橿原市と桜井市に広がる6世紀末から8世紀初めにかけての飛鳥時代の遺跡群で、先月 ユネスコの諮問機関が4段階ある評価のうち最も高い世界遺産への登録がふさわしいとする記載の勧告をまとめており、今回登録が決まる見通しです。アスカ藤原の宮都が登録されれば、日本国内では文化遺産と自然遺産合わせて27件目の世界遺産となります。
2: 素粒子の一つニュートリノは、宇宙の歴史を通じて星の爆発によって放出され、今も宇宙に蓄積されていると考えられていますが、その存在を示す兆候を初めて捉えたと東京大学などの国際研究グループが発表し、宇宙の進化を解明する手がかりになると期待されています。星が一生を終えるときに超新星爆発が起きると、素粒子の一つニュートリノが放出されることが知られていて、その後は宇宙に蓄積していくと考えられています。こうしたニュートリノは超新星背景ニュートリノと呼ばれ、観測に成功すれば宇宙の進化を解明する手がかりになるとされていますが、その信号は極めて弱く、これまで観測は困難とされてきました。東京大学などの国際研究グループは、岐阜県にある研究施設スーパーカミオカンデの性能を向上させ、およそ5000日分の観測データを詳しく解析した結果、超新星背景ニュートリノの兆候を初めて捉えたと発表しました。研究グループによりますと、確実に観測できたと認められるためには、さらなるデータの蓄積と解析の改善が必要で、今後も観測を続けるとしています。インドで大学の入試問題の漏洩疑惑から発展した政府への抗議デモが拡大する中、昨日教育省が辞任を表明しました。これを受けてデモを主催した団体側は抗議活動の中止を発表し、事態が収束に向かうかが焦点です。インドで連日デモを行うゴキブリ人民党は、インドの最高裁判所の長官が失業中の若者はゴキブリのようだと発言したことを逆手にとって、 SNS に立ち上げられた若者たちを中心とした架空の政党です。今年5月に行われた大学の入学試験で問題の内容が外部に漏洩した疑いがあるとして、当局が試験を無効にし再試験を行った対応をめぐり、教育省の辞任などを要求して抗議活動を続けてきました。こうした中、昨日プラダン教育省は声明を発表し、学生たちが学業に専念できるよう考慮し、首相に辞表を提出したとして辞任を表明しました。これを受けて団体側は会見を行い、要求がすべて受け入れられたとしてデモの中止を発表しました。混乱が広がる中、今回は政府が事態の収束は図った形ですが、事態の収拾は図った形ですが、野党側も引き続きモディ首相の責任を追及していて、事態が収束に向かうかが焦点です。ロシアの当局者は、一方的に併合を宣言したウクライナ南部ザポリージャ州でウクライナ軍による攻撃があり、子どもを含む合わせて12人が死亡したと発表しました。合わせて12人が死亡したと主張しました。ロシアが一方的に併合を宣言したウクライナ南部ザポリージャ州の親ロシア派のトップは25日 SNS で、保養施設がウクライナ軍による攻撃を受け、子ども4人を含む12人が死亡したと発表しました。この当局者は、敵は標的を見て理解していたとして、ウクライナ側が民間施設を意図的に攻撃したと主張しました。一方、ウクライナのゼレンスキー大統領は25日 SNS で、前日に東部ドネツク州の都市スロビャンシクと北東部スムイ州でロシア軍による攻撃があり、合わせて6人が死亡したと明らかにし、双方による攻撃で犠牲者が増え続けています。続いてスポーツです。来月17日からブラジルのサンパウロで行われる世界選手権に出場する車いすラグビーの日本代表は、今月21日から東京北区のナショナルトレーニングセンターで強化合宿を行っていて、 昨日練習の様子が報道陣に公開されました。実戦形式の練習では若きエース24歳の橋本勝也選手が持ち味の素早い動きで次々とトライを挙げたほか、女子の新星として期待される最年少23歳の西村優菜選手もスピードを生かしたプレーを随所に見せ存在感を示していました。また最年長の48歳池崎大輔選手が巧みな車椅子さばきとスピード感あふれるプレーで得点し、46歳の池幸信選手も持ち味の多彩なパスで得点をアシストするなど、長年代表を支えてきたベテラン勢も健在ぶりを見せていました。日本はおととしのパリパラリンピックで初の金メダルを獲得していて、世界選手権では2018年以来2大会ぶり2回目の優勝を目指します。プロ野球は昨日6試合が行われました。まずはパリーグです。西武対ソフトバンクは西武が8対6で勝ちました。日本ハム対楽天は日本ハムが4対3でサヨナラ勝ちしました。オリックス対ロッテはオリックスが5対3で勝ちました。続いてセリーグです。阪神対巨人は巨人が5対1で勝ちました。巨人はリーグ最速で50勝に到達し単独首位に立ちました。ヤクルト対広島はヤクルトが延長10回2対1でサヨナラ勝ちしました。ヤクルトは2試合連続のサヨナラ勝ちで3連勝です。中日対 DeNA は DeNA が5対0で勝ちました。
0: ここまで正野光則アナウンサーとお伝えしました。続いては全国の気象情報、気象予報士の伊藤美由紀さんです。
3: おはようございます。
0: おはようございます。福島県の渚さん、4時半空はゴロゴロ、雨はザーザー、今日も太陽が見えない朝ですというメッセージです、ね、
3: はい。現在新潟県や東北地方で雨が降っていて、積乱雲が2本東西方向に連なっています。そのうちの1本が佐渡から長岡市付近、そして福島県の会津に伸びていますので、はい、その影響で福島県内でも激しい雨が降っているところがありそうです。またもう1本は新潟県村上市関川村から山形県の小国町付近へと伸びています、はい、村上市にはレベル4土砂災害危険警報が出ていて、日中一平土砂災害に警戒が必要です。昨日から気圧配置に大きな変化がなく、梅雨前線に近い新潟県や東北南部で雨が降っています。今日は梅雨前線が関東付近まで南下する予想なんですが、山形新潟沖の日本海に低気圧が発生、この影響で新潟県や東北南部では雨の降りやすい状態が続き、関東甲信地方や北陸3県、前線が南下する影響で昨日よりも大気の状態が不安定になります。東京今晴れていますが、また今日も夕立に備えて日傘のうち雨傘となりそうです。では全国の天気です。沖縄、奄美、九州、中国、四国、近畿、東海、晴れますが局地的な夕立にご注意ください。激しい雷雨になるところもありそうです。北陸は雲が多く、昼前後から所々で雨や雷雨、関東甲信地方は晴れのち曇り、早いところは昼過ぎから、広い範囲は夕方から雨や雷雨、特に東京や神奈川など関東南部を含め降水確率 50% 以上と高めです。新潟県と東北南部、日中いっぱい雨、新潟は昼過ぎにかけて、東北地方は夕方にかけて激しい降り方に注意警戒が必要です。東北北部は曇り、ところにより雨、太平洋側の方が東風の影響で長く雨が降りそうです。北海道は曇り時々晴れ、夕方からところにより雨、予想最高気温は那覇33度、鹿児島38度、福岡35度、高知広島36度、松江34度、大阪37度、名古屋38度、金沢31度、新潟28度、長野31度、東京34度、仙台25度、秋田28度、札幌25度、釧路20度の予想です。今日は土用の丑なので、まあ、うなぎとはいかずとも栄養があるもの、そして皆さんが食欲が進むものを食べて暑さに乗り切りましょう。以上気象情報でした。
0: 気象情報、伊藤美由紀さんでした。 ニュース気象情報については NHK 1ニュース防災アプリもどうぞご活用ください。さあ時刻5時16分を回りました。毎朝だよりです。新潟市にお住まいの高橋文丸さんと電話がつながっています。高橋さん、おはようございます。
1: おはようございます。
4: おはようございます。
0: お天気どうでしょうか、新潟。
4: 新潟市内は、夜中強めに降ってたんですけれども、今は止んでいます。
0: あ、そうですか。
4: はい、気温は高くないんですけれど、ちょっと湿度が高くてムシムシしてる感じです。
0: あ、そうですか。
4: はい、
0: さ あそんな中、今朝どんな話題でしょう。
4: はい、夏といえばふるさとの夏祭りですよね。
0: うん、
4: 新潟市の夏祭り、新潟祭りは発祥から今年で300年になります。地元を挙げて300年を祝いましょうという盛り上がりを見せています。
0: 300年ですか。はい、ね、新潟祭り、どんなお祭りなんですか。
4: はい、時は元和5年1619年のことなんですけれども、
0: はい、
4: 今の兵庫県に川村伝右衛門という人がいたんですね。この人は豊臣秀吉の家臣、福島正則の縁者と言われています。福島正則は今の大河ドラマにも登場、加藤清正のライバルなんですけれども、その川村伝右衛門という人が、徳川幕府になってから浪人となって諸国を放浪していました。そして新潟にたどり着いて砂丘で寝ていると、海の神和田摘みの夢を見ました。
0: ほう、砂丘で夢を見たと。ほうほう、
4: はい、夢の中で新潟は優れた港になる、尽力せよとの和田摘みの言葉を聞きました。その言葉を信じて伝右衛門さんは新潟に住み着きました。そしてこの伝右衛門の子孫で海鮮問屋を営む、広島治兵衛という人が先祖の夢を信じて、当時、神社神職を統括していた京都の白河家を訪ねて、住吉の神の分霊をお受けして、住吉の神が、海の神様なので、分霊をお受けして新潟に洲本神社を創建しました。すると港へ入船が増えて家業が隆盛したということになっております。
0: まさにそのね、先祖といいますかのね、夢のまさにその通りになったということなんですね。
4: はい、そして今から300年前の享保11年1726年に神輿巡行の祭典が港祭りと称されて始まりました。これが新潟祭りの前身の住吉祭りです。現在祭り行列の最後に登場するヒノキで作られて車輪がついている船型の山車、ござ船というものがあるんですね。これがまだ神輿がなかった時代に巡行の中心となっていた足船の作り物の名残なのだそうです。ただ、明治時代になると祭りは当時の県令に賑やかすぎて風紀が乱れると注意されて休止になりました。
1: 明治時代に一時中断して、その賑やかすぎるっていうのは、
0: ね、
4: 新潟独特のたるきぬたというお囃子も一員してるんですね。
1: はい、
4: 現在は祭り1日目夜の大民謡流しの時に聞くことができるんですけれども、醤油やお味噌の運搬に使う一斗だるを、種目型のバチで叩くという楽しく軽やかな打楽器なんですね。新潟では古町芸妓さんもたるけんという遊戯に使っています。祭りは明治22年に復活、後に洲本神社は火災などで消滅してしまいましたが、洲本神社の住吉様は新潟の鎮守様である白山神社の住吉様と合祀されました。
1: ではその後に今の形になったということでしょうか。
4: はい、そうなんです。その後明治の半ばに万代橋が架けられた記念に始まった川開きという行事、また昭和の初めに商業振興を目的に始まった商工祭、安政の五カ国条約で定められた開港五港である新潟港の発展を祈る開港記念祭、そして住吉祭りの4つが統合されて昭和30年に今の形になりました。
0: ねえ、その まさに300年の歴史というね、お話でしたけれども、
4: はいはい、
0: 今その祭りの呼び物となっているのは何なんでしょうか。
4: いろいろあるんですけれども、祭り行列ではたるき唄も楽しめる万代太鼓という太鼓の芸能や、古町芸妓さんが踊りを披露する屋台などがやってきます、
0: うん、
4: その後に来る住吉行列では神輿、天狗、獅子、稚児、馬に乗った神職の方々が行列します、はあ、そして最後にやってくる御座船が神聖で圧巻です。また港の安全を祈る行事として住吉様のおみこしが御座船から竜の飾りの船に、本物の船にですね、乗せられて大漁旗を掲げる漁船団に守られて信濃川を渡る水上渡御も見応えがあります。
0: もう本当に見どころいっぱい、
3: たくさん行事があるんですね、ね、うんうん、
0: さあではぜひその日程教えてください。
4: 新潟祭りは来月8月7日の大民謡流しから始まって、2日目の8日は住吉行列が行われます。今年は300周年記念として国指定重要文化財の万代橋をパレードします。 夜はですね、特別にお祝いの夜祭り提灯行列が行われます。なんと500人の子どもたちが白山神社までのおよそ 1.5 キロメートルの道を練り歩きます。500個の提灯なんですけれども、それぞれ子どもたちが絵付けをするそうで、どんな可愛らしい提灯が登場するのか楽しみです、はい、最終日の9日には住吉行列と夜には、花火大会が行われて終了となります。また祭りの1週間ほど前に新潟祭りの開催をお知らせする触れ太鼓が2日間にわたって披露されます。
3: 触れ太鼓も行われるんですね。これはもう祭りの雰囲気ね、盛り上がってきますよね。
4: はい、私も触れ太鼓の音が聞こえると祭りだとそわそわしてきます。
3: そうですか、はい、
4: はい、触れ太鼓は今月7月31日午後2時から港に近い時めっせから、現在住吉様が鎮座している白山神社まで、そして翌8月1日には白山神社で披露されます。白山神社からかつて、津本神社があったと思われるところまでおよそ 2.5 キロの道を練り歩くそうです。また、1日は白山神社で新潟祭り300年の記念に木遣りの奉納も行われます。祭りの発祥から300年の今年、太鼓や踊り、そして提灯行列、それぞれ皆さん張り切って、準備を頑張っているようです。暑い夏なんですけれども、今から祭りが楽しみです。
0: はい、新潟市高橋文丸さんでした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
1: 星隆之さんとタンポポ児童合唱団の歌で、鬼ヤンマ。

0: 星孝之さんとタンポポ児童合唱団の歌で鬼ヤンマお聞きいただきました。
1: はい、時刻5時25分です。
0: 大阪府にお住まいのだんじり娘さん30代の方からの久々のお便りですといただきました。
1: ありがとうございます。
0: 今日はカラオケ大会です。緊張して全く眠れず朝から行くんですが、私の出番は夕方4時半過ぎ。結果はどうなるか分かりませんが精一杯頑張りますといただきました。
1: ちょっと今ぐらいの時間はまだ頑張ってリラックスするようにした方が、
0: そうですね、
1: ねえ、うん、午後になってこう力を ね発揮できるように祈、ってます、
0: ね、思いっきり歌えますように、長野県のラジオネームうさぎの父さん50代の方です。信州の佐久地域では8月1日に江戸時代の水害で被災した祖先の供養のためにお墓参りをする風習があります、はい、そのため私は今日早朝5時半から共同墓地のお墓掃除をしてきます。毎朝の放送開始とともに準備をして、ベテランのおっちゃんたちと草や樹木の剪定などの作業、ちゃっちゃとみんなで手際よく朝ごはんまでには済ませちゃいますか、行ってきますといただきました。
1: ちょっと湿度が、ね、高い地域もありますし、気温も、ね、心配というところもありますので、熱中症対策、水分十分取りながら、頑張って作業してください、
0: はい。もう一つ群馬県の節子さんからです。今日7月26日は母の命日、もう10年も経ちます。91歳で老衰天寿を全うした母ですが、同じ日悲しい津久井やまゆり園の事件があった日です。世界あちこちでは理不尽な戦いも多く災害も起こるので、安らかな日々が大切だということを新たに感じる日でもありますといただきました。
1: そうですね、
0: 時
1: 刻5時27分まもなく30秒になるところです。では7月26日今日は何の日です。昭和20年1945年7月26日、ドイツのポツダムでアメリカ、イギリス、当時の中華民国の首脳が日本に無条件降伏などを求めるポツダム宣言を発表しました。ポツダム宣言発表、昭和20年1945年です。
0: 昭和60年1985年7月26日、長野市の地付山で大規模な地滑りが発生しました。山腹の台地にあった特別養護老人ホームが土砂に埋まり、26人が逃げ遅れ亡くなりました。長野市で大規模な地滑り、昭和60年1985年です。
1: 平成8年1996年7月26日、柔道の野村忠宏選手がアトランタオリンピックで金メダルを獲得しました。野村忠宏選手金メダル獲得、平成8年1996年です。
0: 平成28年2016年7月26日の未明、相模原市緑区にある神奈川県立の知的障害者施設津久井やまゆり園で、入所していた人たちが次々と刃物で刺されて19人が殺害され、職員を含む26人が重軽傷を負いました。津久井やまゆり園で19人殺害、平成28年2016年です。7月26日今日は何の日でした。
2: 時刻は5時半になるところです。全国の気象情報です。大雨に注意警戒が呼びかけられている一方、現在乾燥注意報が京都、広島のそれぞれ南部、奈良県、大阪府に出されています。ここ10日間広島や大阪の雨量はゼロ、奈良は 1.5 ミリ、京都は18日に夕立があって 18.5 ミリと、平年のそれでも4分の1程度となっています。東海地方から九州にかけては局地的な夕立以外雨がない状態が続いています。 一雨待っているという方もいらっしゃるかと思いますが、今日も気圧配置に大きな変化はなく、東海から九州にかけては局地的な夕立になりそうです。一方で前線に近い新潟県や東北南部では大雨に注意警戒が必要です。広い範囲で同じような降り方ではなく、局地的にざーっと降っては止んでという降り方を梅雨前線近くでもしています。このため昨日からの雨量が多くなっているところもありますし、またこれから激しい雨が降る恐れもあります。前線が南下する影響で北陸3県や関東甲信地方、昨日よりも大気の状態が不安定になります。今晴れている地域でも北陸3県や関東

0: 東甲信地方の方、激しい夕立にご注意ください。沖縄、奄美、九州、中国、四国、近畿、東海、お伝えしているように局地的な夕立のほかは長い時間は晴れそうです。北陸3県は雲が多く、昼前後から所によって雨や雷雨。関東甲信地方は晴れのち曇りで、早いところは昼過ぎから、広い範囲で夕方から雨や雷雨。特に今日は関東の南部、東京や神奈川でも降水確率が 50% 以上と高くなっています。新潟県と東北南部は日中いっぱい雨、特に新潟県は昼過ぎにかけて、東北地方では夕方にかけて激しい降り方に注意警戒が必要です。東北北部は曇り、ところにより雨、太平洋側の方が東風の影響で長く雨が降りそうです。北海道は晴れ、曇り時々晴れ、夕方からところにより雨。予想最高気温は那覇33度、鹿児島38度、福岡35度、高知広島36度、松江34度、大阪37度、名古屋38度、金沢31度、新潟28度、長野31度、東京34度、仙台25度、秋田28度、札幌25度、釧路20度の予想です。今日は40度の予想のところはありませんが、38度と高熱並みの暑さのところもあります。このため今日もお祭りなど毎年恒例のイベントがあるかと思いますが、関東から西の方、大暑のこの時期の平年を上回る暑さが予想されていますので、運動量や作業量を減らすなどして熱中症にくれぐれもご注意ください。気象情報でした。
1: はい、カイミングースカさん、 X のポストで、今朝はいつにも増して蚊が元気、人が快適な気温は蚊も快適ってことかな、され、いや、さらないというね。いや、これ、ね、先ほどお祭りなどもでっていう話ありましたけど、ちょっとこうしたね、虫対策も、ね、合わせて、してお出かけください。気象情報でした。
2: 時刻は5時33分です。海外毎朝だより、中国上海を拠点に活動するノンフィクションライター、山田康二さんです。山田さん、おはようございます。
3: おはようございます。日本でね、代理婚活、代理のお見合いですよね、これが盛んだというニュースをよく聞くようになったなと思うんですよね。これ子供の代わりに親同士がお見合いをするというものですよね。晩婚化が進んでいたり、この結婚しない人が増えている国は世界でも少なくないようなんですけれども、子供の結婚相手を探すのに親同士がお見合いをするというのは興味深いと言って、中東ですとかヨーロッパのメディアが取材に訪れている様子を見たんですけどもね、親の代理婚活は中国で一足先に始まったんですよ。
2: 中国ではいつ頃始まったんですか？
3: これね、中国共産党の機関紙人民日報によりますと、2004年に北京の竜潭公園で始まったのが最初だとのことなので、かれこれ20年以上続いていることになるんですよね。で、その後北京ですとか上海ですとか四川省の成都ですとかね、都市の公園を中心に代理婚活が広がって今日に至っているんですよ。ただね、一口に代理婚活と言っても日本と中国で様子が違うんですよね。日本はこの交流会やイベントに申し込みや登録をして、から主催者から送られてきた参加者の簡単な経歴や書かれた名簿を読んで当たりをつけて、で当日会場では目当ての人の詳しい経歴や書かれた顔写真付きの心情書、これを見せ合いながら話をして、気に入れば直接、あるいは主催者の仲介者を経由して連絡先を交換して、子供自身が気に入れば子供本人が会うという流れなんですね。参加料もかかりまして、会場もホテルや公的機関の会議室なんかが多いようなんですよ。
2: 一方で中国の代理婚活の場は、先ほどあったように公園ということですか？
3: そうなんですよ、公園なんですね。中国語で代理婚活のことをシャンチンジャオ、お見合いコーナーと言うんですよね。中国の場合、主催者はなくて自然発生的な集まりでして、公演ごとに毎週何曜日の午後というように決まった時間になると、親たちが新情商店にわらわらと集まってきまして、地べたに置いたり手に持

0: ったり、木にロープを張ってぶら下げたりしながらブラブラと歩いて新城市を吟味したり、じっと一箇所で待ったりして、気になる相手がいたら交流して連絡先を交換するんですよね。新城書も A4 の用紙にパソコンで印刷したものもあれば、画用紙やカレンダーの裏に手書きしたものもありと様々なんですよね。参加料はないんです。で、ここに私はこれ2016年の6月5日ですね、北京最大の親のお見合い場として有名な中山公園、これ紫禁城と中南海の間にある公園ですけどね、ここを訪れた際に私が撮影した写真があるんですけど、ちょっと見てください。
1: 緑に囲まれた公園の、まあ、緑道みたいなところにアスファルトの上に紙がもうずらーっと並べられていて、これが新城書ですかね、うんうん、大勢の人がその紙を覗き込んでいて、なんかバザー会場みたいな雰囲気もありますけれども ね、これ新城書には何が書いてあるんですか？
0: 写っている新城書を読んでいますとね、男42歳、北京人、未婚、177センチ、大卒、持ち家あり、マイカーあり、で相手に求める条件は38歳以下、スリムだ、スリムな人がいいということなんですよ。
1: まあ、報道で見る日本の代理婚活とは少し違いがあるようですが、うん、まあ、このような代理婚活が盛んな背景には、まあ、日本と同じように晩婚化ですとか、生涯未婚率、50歳時点で結婚していない人の割合を指す指標、こういったものの上昇があるということでしょうか？
0: そうですね、これ一概にそうとも言えないんですよね。生涯未婚率については、日本はこの国立社会保障人口問題研究所の人口統計資料によりますと、2020年の生涯未婚率は男性が 28.25%、 女性が 17.81%、2010年には男性が 5.6%、 女性が 4.3% だったので、まあ、未婚が増えているのがわかるんですよね。これに対して中国は人口センサス、これの統計によりますとね、2020年の生涯未婚率は男性が 3.11%、 女性に至っては 0.44% なので、まあ、50歳までに一度は結婚したことのある人、これが大半だと言えるんですよね。初婚年齢にしましてもね、日本は2020年に夫が平均 31.0 歳、妻が 29.4 歳、これ厚生労働省の人口動態調査ですけれども、一方で中国は男性 29.38 歳、女性 27.95 歳で、男女平均では 28.67 歳、2010年の 24.89 歳からおよそ4歳遅くなっているんですけれども、それでも日本よりはまだ早いということになります。
1: それなのに中国で代理婚活が盛んというのはなぜですか？
0: そうですね、これ結婚は家族一族の問題だという考え方がまだまだ根強いのが大きな背景としてあると思います。これ根強いといえばね、この結婚する際、男性側が新婚夫婦の新居を準備、まあ、すなわち購入するか、すでに持っているかを女性側が結婚の条件にする、この習慣の存在も親が子供の結婚に介入する大きな理由になっていると思うんですね。中国の友人とか知人に代理婚活や結婚時の新居のことを聞くと、まあ、最近はだいぶ変わってきたよとか、このコロナ禍を経験したことで既婚か独身かや家を持っているかよりも健康で安全に暮らせればそれでいいと考える人が世代を問わず増えたよという意見も出てきたんですね。ただ一方で、生活や魂の安定を確保するためにも新婚の新居購入は絶対に必要な条件だ、親による代理婚活は風雨を避ける安全な港である住居、これを準備する能力が相手及び相手の家族にあるか否かを判断するためにも必要なものだと力説する人もいたんですよね。
1: なるほど、うん、婚活を通して、ま、中国の若者の経済状況であったり、また家や家族に対する考え方なども、ま、伺いました。山田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 中国上海を拠点に活動するノンフィクションライター山田康二さんからの海外毎朝だよりでした。

0: お化けなんて嘘さ、寝ぼけた人が見間違えたのさ。だけどちょっと、だけどちょっと僕だって怖いな。お化けなんてないさ、お化けなんて嘘さ。本当にお化けが出てきたらどうしよう。冷蔵庫に入れてカチカチにしちゃおう。だけどちょっと、だけどちょっと僕だって怖いな。お化けなんてないさ、お化けなんて嘘さ。お化けの友達連れて歩いたら、そこら中の人がびっくりするだろう。だけどちょっと、だけどちょっと僕だって怖いな。お化けなんてないさ、お化けなんて嘘さ。お化けの国ではお化けだらけだってさ、そんな話聞いてお風呂に入ろう。だけどちょっと、だけどちょっと僕だって怖いな。お化けなんてないさ、お化けなんて嘘さ。
1: 月に一度の童謡コーナーです。今回も大和田さんにスタジオにお越しいただきました。よろしくお願いします。
2: 皆様よろしくお願いいたします。童謡コンシェルジュ、永遠の歌のお姉さん、大和田律子です。さあ今回はなんてったって夏休みと題してお届けいたします。
3: ねえ、夏休み、もう青い空、白い雲、虫取り網
1: ねえ、今年もすでにね、夏休みに入ったという子どもたちも多いでしょうね。
2: はい、はい、さあ今聞いていただいたお化けなんてないさは、昭和41年、1966年に NHK みんなの歌で放送されました。作詞は牧実り、作曲は峰陽です。は
1: い、懐かしい曲ですね。
2: そうですね、
1: 子どもの頃はお化けとか夏休みの肝試しとか好きですよね。
2: ありましたね。
3: なんかね、ちょっと怖いからこそ、んー、なんとかこう吹き飛ばそうと思ってね歌ってたのを思い出しますし、はい、テレビもかつてはなんかこう怪談とかね、
2: ありましたよね。
3: 必ずそんな番組ありましたよね。
2: うでございますかね。まあ夏には背筋が凍るような怖い話を聞いて涼しくなるのも暑さ対策の一つかもしれませんね。
3: はい、
2: 放送から60年経ちましたが、今も変わらず子どもたちに人気の歌の一つでした。さあ続いてはこちらの曲です。

0: 水遊びです。明治34年1901年に幼稚園唱歌に収録された作品で、作曲は日本の代表的な音楽家滝廉太郎です。
1: 滝廉太郎の曲なんですね、はい、1,2,3,4 チュチュチュってこのフレーズがとっても、ね、印象的ですね。
0: そうですね、あの滝廉太郎は作詞の東久米と組んで、子供の言葉で書かれた歌詞に子供が喜ぶ歌として、もういくつ寝るとのお正月などたくさんの幼稚園唱歌を残しているんです。
2: あ、そうなんですね、はい。まあ、滝廉太郎っていうと本当にこう様々な作品残しますよね。
0: そうなんです。あの滝廉太郎は20数年という短い生涯でしたが、他にも工場の月、春のうららのの花など、いつまでも歌い継がれている多くの名曲を残しています、はい、ということで、夏はなんてったって怖い話か水遊びっていうことでしょうか。
2: そうですかね、はい、まあまあでも確かにね、水

0: 遊びも楽しいですもんね。
1: はい、さあよろしいですか皆様、ここからはみんなで歌ってみよう。
2: わあ、久しぶりに来ましたね。今月は何でしょうか。
1: はい、今年も歌で避暑地へ参りましょう。避暑地というと高原や湖が思い浮かびますよね。そこで臨床の定番静かな湖畔で歌の追いかけっこをしてみたいと思います。
0: ちょっと私初めてでまだついていけてないんですけれども、はい、どんな風にすればいいか教えていただいてもいいですか。
1: はい、真下さん、では方法はこんな感じです。はい、まず私が静かな湖畔の森の影からと歌い始めますので、続けて星川さん、そして真下さんと追いかけて歌ってください。まあとにかく自分のパートを責任持って何があっても最後までしっかり歌い切ることが大事です。こういった遊び歌はメロディーや歌詞がいろいろありますが、皆様の覚えていらっしゃる歌で楽しんでみてください。さあラジオの前の皆様はどのパートでもよろしいのでご一緒にどうぞ。
0: はい、
1: では私から参ります。静かな湖畔臨床、この音からです。し、さん、はい。静かな湖畔の森の影から

0: きちゃいかがとかっこがなく過去過去過去過去過去
1: おお素晴らしすぎまして本当にでも臨床で合わせたのは今初めて本当に初めてなんですけど、
0: ね、全く練習してませんからね、
1: はい、素晴らしいですね
2: 嬉しい
1: マシモさんデビューでございます今日、
0: はい
1: はい、あのまあ強いて言うならばこれにハーモニー感が皆さんそれぞれ感じていただくともっと皆さんが一つになって、ね、いい歌が歌えたんではないかと思います。
0: もう今とりあえずあの私自分のことで必死でしたから
1: どうぞ皆様も避暑地へ行った気分で歌ってみてください。
0: 童謡歌手の大和田律子さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。来月もお楽しみに。
0: 大塚愛で金魚花火。

0: 大塚愛金魚花火お聞きいただきました。時刻5時52分になっています。先ほどの童謡コーナーについては 73X のポストで過去とね、あのポストで一緒に臨床してくださってる方もいらっしゃいますし、ゆうさよさんはうまく歌っちゃったっていうポスト、いや歌っちゃったってことはないんじゃないかっていう気もしますけれど、失礼しました。お聞きいただいてありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そして、5時台ではあの鬼ヤンマね、はい、お聞きいただきましたけれども、そうしたら坂京さんからは鬼ヤンマいつから見てないかしらとかね宮崎県のロミさんは、あ、ごめんなさい、宮崎県のロミさんはのメッセージじゃなかった、ごめんなさい、ちょっと間違えました、はい、静岡県の戸田直江さん、鬼ヤンマの歌聞きました。昔の夏休み思い出しました。山道の湧き水を子どもたちが飲んでいると、どこからか鬼ヤンマがやってきて、子どもたちが飲み終わると次は自分の番と水をツンツンと飲んでました。子どもたちもいつものことと見守っていましたよ。そんな声もいただいてます。
1: ね、懐かしい ね、 風景ですね、うん、あの秋田県鹿角市の佐原敦子さんと読みするんでしょうか、ファックスをいただいたんですが、秋田では鬼ヤンマも家の周りを飛ぶようになりましたということですね。まだ梅雨の明けないこちらの地域は30度になっていないので助かっていますということです。あの岩手県釜石市のよっちゃんさんからのファックスでも、はい、今朝の気温が19.9 度で布団をかけて寝てちょうどいいほどでした。今日も雨降りですともいただいています。
0: で先ほどねちょっとご紹介したその宮崎県のロミさんなんですけど、はい、先週風邪をひき生まれて初めて副鼻腔炎になってしまった、で初めて味覚嗅覚がない1週間を過ごしたということなんですね、
1: はい、
0: でその後昨夜の夕食の際にふわっと香りを感じた瞬間に味を静かに確かめたら味がしました。
1: ね、
0: ありがたさを感じている週末ですというふうにいただきました、うん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 時刻まもなく5時55分になるところです。
2: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。この時間新潟県ところどころで雨が降っています。特に佐渡と能登半島の間から中越にかけて積乱雲が連なっていて、このあと 1,2 時間は佐渡や長岡市付近で雨量が急に多くなる恐れがあります。現在出ている警報です。レベル4土砂災害危険警報が昨日から激しく降っていた新潟県 岩船地域の村上市に、レベル3大雨警報が新潟県の岩船地域、三条地域、佐渡に発表されています。注意報です。大雨注意報が新潟県の新潟地域、五泉地域、長岡地域に、土砂災害注意報が新潟県の新潟地域、柴田地域、五泉地域、長岡地域、三条地域、柏崎地域、佐渡に、雷注意報が

0: 態が不安定になります。今は東京都心晴れていますが、昨日よりも夕立には注意が必要になりそうです。都県別のお天気です。東京晴れのち曇り、夕方から雨、夜9時頃にかけて所によって雷を伴い非常に激しく降るでしょう。伊豆諸島北部南部ともに曇り時々晴れ、所によってにわか雨や雷雨。小笠原諸島は晴れ時々曇り。神奈川県曇りのち晴れ、夜は雨、所によって夕方から雷を伴い激しく降るでしょう。千葉県北西部は晴れのち曇り、北東部と南部は曇りで、各地夕方から雨、夜9時頃にかけては所によって雷を伴い非常に激しく降るでしょう。埼玉県晴れのち曇り、夕方から雨で、所によって雷を伴い激しく降りそうです。茨城県曇り、夕方から雨、所によって雷を伴い激しく降るでしょう。南部では非常に激しく降る恐れがあります。栃木県曇り、昼過ぎから雨、所によって雷を伴い激しく降るでしょう。群馬県南部は晴れのち曇り、北部は曇りで、北部南部とも昼過ぎから雨、所によって雷を伴い激しく降るでしょう。静岡県曇り、所によって昼過ぎから夜9時ごろにかけて雨、雷を伴って非常に激しく降る恐れもあります。山梨県曇り、東部富士五湖は夕方から、中西部は夜から雨で、ともに所によって昼過ぎから雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部曇り、昼過ぎから夕方に雨、所によって雷を伴い激しく降るでしょう。長野中部晴れ、昼過ぎから曇り、所によりにわか雨や雷雨。長野南部晴れ、夕方から曇り、所によって昼過ぎからにわか雨や雷雨。新潟県は雨で、下越は昼前まで、中越、上越は昼過ぎにかけて、所によって雷を伴い非常に激しく降る恐れがあり、夜は止む見込みです。佐渡は雨、午前中雷を伴い激しく降る恐れがあります。佐渡は昼過ぎから曇り。今日は降水確率が新潟県内は午前中から 60% から 80%、 午後になると。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。日本時間の今月8日以来、アメリカとイランの間で攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国、ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
2: Vous écoutez le service français de NHK World Japan. Voici un avis concernant nos fréquences.La diffusion à 5 heures en temps universel, du lundi au dimanche pour l'Afrique de l'Ouest, se fait sur 21 500 kHz. La diffusion de 21 heures pour l'Afrique centrale se fait sur 12 060 kHz. Pour plus de détails sur nos horaires de diffusion et sur l'actualité, visitez notre site internet à l'adresse nhk.jp/french.